Tra nova. Fai tu un rasavo po' fuoco, nuova mtialle ti. Si in muffianni velo, ma nulla fantenna lo can favan, quavan, favan andremant. Tup clas tup favi, fal mia rapa, nuova natin fandarana 100% love. Namanao na tsaran sipanao, namanao na tsaran fatanao, misulana fonao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arapako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika tantara tsy mety vita eny am-piandohana ilay izy any tena tsara matsiro mafilotra sady satria dia ihona foana hifanafisafy foana hifanoroka foana hiray aranao foana hiary irevy foana hiary isakafo hifampiondakondana anao zao raha tsy aby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana miova raha jiaby ozy ny teny frantsay avec le temps tout changera. Petit enfant petit problème kely ianao de kely ny olana treanao fa rehefa melehibe ianao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant petit problème grand enfant grand problème. Misy tenin'andriamanitra anankiray any amin'ny kortianina voalohany toko fatelo ambe folo any ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF dia misy koa ny FFF fa satanika fitiava tena fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex drog alkohol maheno tsara avy anao efa eninao matetika izay aty fianaratso ihany na enoanao n'izany FFF finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra tenin'andriamanitra ko avana be zany fa misy koa ny FFF tsy normal fitiava tena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex drog alkohol dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao fa ny fomba fiteninao fieritreretanao ny fomba fivelomanao tsy normal tsy misy olona feno zany a aty ambamy masoandro. Atreo angamba mazava isika mianaka avokoa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambany ny fiainana raha mbola eo anilanao ny sipanao ny malalanao ny vadinao ny sakaizanao dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa hitenenana zavatra tsara fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao a ny sipanao ny malalanao ny vadinao ny sakaizanao dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa hitenenana zavatra tsara fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy. Rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana treanao fa rehefa melehibe ianao melehibe ihany koa ny zavatra treanao. Plus le temps s'avance mandeha izany ny ora sy ny fotoana le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy maninona le teny mamy a me matsatso me mangidy le tanana mpanafisafo lasa manehaka le tokantrano afina tsy afina. Wao ok amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a dia maro ny olona no mandalo problema za mandalo olana mpiara-miasa amiko mandalo olana mpampiasa mandalo olana filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana zao tolo zao mandalo olana amin'io resaka fitiavana io tianao ve ny tanyrazanao tena tianao marina ve mivadinao tianao ve zao rehetrarehetra zao lay fiarana nge mety milay mety mahafinaritra fa ny fomba ameloman' azy ny tena loza indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva le fiarana zany amin'ny sipanao malalanao mivadinao mety milay fa ny ameloman' azy ny tena loza pourkoi fa hoana tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io fa mila vola maninona mila vola aa laingy zany mila vola ho a vola ozy ianao oui oui mila rezima natoana iny ianao tsy maintsy misakafo
mila toanaina, mila besoin, mila mvidy pataloha, mvidy jipo, mvidy slip, mvidy soutien, mvidy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mvidy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angamba mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atidoha. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atidoha. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e. Fa eny amin'ny lalana eny a, misy ny namana zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetrako eto ihany koa le mpifankatỳ kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany le miaraka io, fa eny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. Dia zao no teniko aminao.

Misy tenin'andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozany izay matoky olona dia any amparany any ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamisavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany zany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa zany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any amparany any isy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mbo potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny cervony ray sekonde izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsyrehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoko hijery tsara zay manana sofina aoko hieny tsara zay manana tanana aoko hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra ny mpientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fo ny manodidina anao ao mila miomanytsika mila miomanytsika fa rehefa o miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny cervonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalo i satana i devoly a eo ihany eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialona anao miatsara velatsi aminao za afatratra za le miresaka aminao efa atratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daholo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy anafona ny antom-pisianao eo ny tena ratsy handrodana ny antom-pisianao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Ino tsarako. Raha olona any amin'ny manakaja ny begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsy apoizinao koa ny olona tiana foananao eliminenao ny existansinao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozin'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy. Manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakipo taminao na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany, any amparany any ozy izy dia tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba mivola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e, ahoana amin'ny ahoana moa e, lamody ny olona amin'izao fotoana izao io. Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy, tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalinao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangama le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a, na nomeana nyity boky ity izy a hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy, fitiny eny amin'ny imprimerie saint paul na masindapaoly eny ampasambazay ngambo. De boky mena zay ley izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiko io, io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany, fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Nenany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planete de singe agny. De elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiray io ny soratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana ve. Maro arak'izany a reo olona voadona maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy. Tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona orina kely ao, mino tsara ianao a, zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsaka any anatin'ny restaurant bar, tsaka any anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany, tsy misy andraisana ntsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha ntsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany. Ary raha ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabenao iny mba verenao ty amin'ny tantanvaliva ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabenao, ho taperina zany mombanao, tratsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina eny, zay natao taty de dinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavin'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Penin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy ety. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsara ny karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra antsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

Ady regny kely anona teo e. Ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io, fa mpitaritarika foana tsy ilainy zany amin'ity 2026 ity. Manomboka amin'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao, fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io. Raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona, fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatra olona ny identité anao, ny momba anao, dia ararotiny ianao, ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapa an'izany, maratra anaty tsy nampoiziko e. Ay, de ohatra zao e. Eh, ny nenina tsy aleofa faran-datsanao, lasa saina, lasa amborona, very fanambola velona, ho lasa dala hitapy ao ianao, tsy alalan'ny tokony atao. Ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao, rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janakanao, tsy voalohanao aby raha jiaby. Potika ny fiainan-tokantrano, very ny identité personnel. De rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao, ataon'ny olona fimezana ianao, tsy maninona zany. Ny olona mpiady a de tsy mba taitra amin'izany. De zao ve ny afarany, tsy misy andraisana intsony izy an'izay, vita momba azy. Tsy ohatra ny taloko toizy hoany raha hainao ny fosa ho ela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao. Mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity. Le monde nous attend ce soir. Maheno antsika izao tontolo izao. Marina zany, tsisy marina amboniny zany, mbola azo ompiny zany, fa zay aloha ny chapitre voalohany. Mety misy miainy ve amin'ity alina ity? Raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana, fa isento kely aho. Mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity, mibipa fotsiny ianao de zay ny sinina hoe mbola atso zay e. Io ny larana 034 10, atao mba hiara ibibitsika e. 034 10 565 63, 034 10 565 63, 033 13 861 70, eo ihany koa ny orange 032 03 987 61. Makany ty fandarany ty, fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a. Miarabany 96.

Anisan'ny message anankiray an, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity. Miarabany 796-20 loha. Koko zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa niteneniko anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifalie. Ny zavatra rehetra dia hainomenao tao.

Il n'y aura pas ni 137-24. Il n'y aura pas 947-87-795-93. 235-12. 519-40. 928-49. 688-45. Makasite ka ni fandarana.

Arats de mas tsara ihany koa ny telefonana eto amin'ny Sofiaty dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 03470 numéro antantan raha ilainao 03470 505 18. Ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 03470 505 18 fa dia raisiky daholonareo a

Dia lasa ihany arintsika. Inona moa ny sujet principal antsika teo a? Makany makany makany makany loha izy ity a, fa iteny marina ihany ary efa feo. Lao ary toy izantsika indray ny fandarana. Sy aloha asitsika hira anankiray aloha, aloha asitsika hira anankiray e. Eno tsara ny tononkira.

0: dia lasaiantsika hiverina ao anatiny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana ngeza be, ny olona ty amin'ny faritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana ngeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara dia miliara anaty tranonao dia ohatra n'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny ainao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an mety hoe matsiaro tena irery ianao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika antsika zany, tena tsy hitanao intsony zay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny saintosaintonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sy neninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainaoko, mety hiainanao koa ndraindray ihany. Zara raha mahita toro ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrondohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mitsangaletika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a ny filoham-pirenena, ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana, dia manana mpanampy moraly izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow! Na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana dia zara raha mahita tory mangotraka ny betrondoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Mba resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an fa fitiavana no nanimba anao, dia mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, na anaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narin'ny sipanao ianao, na roda na boaka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao dia misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angezabe zany. Mila misaotra n'ilainahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mi-restaure anao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'nylaoniny ny mombanao. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, dia ahetsy ny ray mandeha anao, dia amboariny ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatranay izao dia tena nylona be tany amin'ny sotany, farazarana nao an'le zavatra anankiray farany teo fa tsy mahazo nifokontsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato. Comment sauver le monde? Ahoana ny fomba hamonjenan'izao tontolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko? Dia izay ny ilatsako eto amin'ny Centre FM. Ny feo sy ny bitsika Andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io ny feo ny ananako, izy ny mampiteny hafa ny taloha, efa lasa ny taloha fa any amin'ny hoavy no anontany ho ahy. Indro avaoziko ny zavatra rehetra raha nanan-karena be noho ny totongana any ambany. Dia efa hitanao zay nanan-karena, dia zao nampitotongana ahy, dia ataovy iny ah zezika ombiazanao, dia misaoty tao indray, dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambana, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisainy olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka, eto anao hitondra firenena, eto anao lozitra, eto anao any an-dafy, eto indray Balba Makary, zaho manaiky an'izany. God have a God plan for me, God have a God plan for you, for us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika, tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneniko anao hoe miatrika olana antsika azakivy, mety mitomany, mety malahely, mety tsy mahita tory, tsy maninina zany e. Efa be koa ny olona nandao an'iza nandalo an'izany taloha antsika. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao, manekeo ho tefena, ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana, azariana mihitsy ny fanantenana, velomi ny fanantenana kary ny finoana. Dia mandehana amin'izao herinao izao, raha namana nanimbanao mitadiava namam-baovao. Raha toeram-piasana tsy ny lamina, misy toeram-piasana hafa indray omen'Andriamanitra anao any. Raha narimbady ianao, misy vady an-damina anao any fa ianao ny mbola tsy mihetsika. Tsary ty androany ty. Mila miverina andoha rantsika, aza mandeha mokondoha. Ny kajikajinao tsy kajikajin'ny goavana, ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana. Andriamanitra ho tiako lazaina io. Ny vavaka manova zavatra, andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka. Andramo izahao fa tsara, essai ne pas mal, try is not bad. Tsy ho aty amin'ny fiangonanay e, oy e, aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a. Ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao. Anaka, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao. Balba, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy. Tenin'Andriamanitra ny ilainao. Ny teny ny manova zavatra, ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga manofo izy ny ara-nonina tamintsika. Rehefa mitingy ny olona hoe e tiako ianao, teny ange zany e, je t'aime, je t'adore, tu me manques, sans toi ma vie n'a rien dire. Vraiment suis touché, vraiment je suis à toi. Fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay. Tsara loatra ianao, tsisy mihoatranao ianao, teny ange zany e. Ary ny teny dia Andriamanitra, ka io teny avoaka ny vavanao io a tenin'Andriamanitra io. Dia mitenena zavatra tsara. Rehefa miatrika olana dia mieritrereta zavatra tsara, mitenena zavatra tsara, mieritrereta ho a zavatra tsara. Andriamanitra rery ihany ny tena hoe mahalala ny problemanao io. Ohatrany hoe raha jerenao a zao le sola aloha be mandeha any amin'ny lalana bakbakalina angezangeza kosto zay, fa rehefa mandinika ahy ianao indraindray mikorotana ny servoko, mipalpite ny foko,
1: de hoje le professeur zay calme balba zao atao tanao tsitanao nefa mitondra zavatra tsitamaso mankarary neky tsahitako toro mihitsy ka mity alina ity a ho restaurenandriamanitra mitsika zany logiciel zany miala ny negatif fa pidirina ny positif tsy mila namana negatif zany tsontsika tsy maintsy mandresy tsika miaramampandresy Saika razonao le tiko lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoharano anao satria andriamanitra fitiavana tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao aleo anatin'olona ekeko fa mahay ny olona samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa aleo le miverina andoharano ny tena tsara indrindra fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao zao atao tanao tena hevitra tsara zany raha zavatra tsara raha zavatra mahasoa andriamanitra miasa mampiasa olona izy ndraindray matetitetika fa rehefa nieritreritra ao no vaina ny ovy anao e ny fisainanao andriamanitra rery any no afaka mirestaure ny fisainanao mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao de ozy aho hoe toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana de manombokeo ianao a o vainy rangahty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy ale miresaka aminareo o vainy any ny fiteninao o vainy ny fisainanao a o vainy ny famindranao a lasa matatoto ianao zay gera tonga ao de tatinao reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao a mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daolo nitarika anao tsara ho atyandroany ty e ho vaino any fiteninao a ny fisainanao ny famindranao ny toeposy ny toetsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy de hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana de fitiavana ihany ka le olombelona am'izao nge marary fitiavana daolo e de miaraka am'le tsara tare miaraka am'le bogosy miaraka am'le anina marary any io marary io a efa nanandrana fa marary any io de aretina miampiaretina mitrôpitaly ianao fa tapoka ao anao e ho vay le fomba fiteny ho vay le fomba fisainana we are going to change the world tonight ho vaitsika raha jiaby tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao ny mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanaony olona mantsy ah itiatiavy olona izy e manrery aho tsamanina ok ozy aho hoe raha ny fanaony olona mantsy akehitriny de hoe rehefa voadona de fitiavana ihany io ozy a ok a fa non ok mais non kioto zafy ihany lexisy be problema aboly jiaby io ao ny tady vola ao ny tady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny ambola motika anao de moramora hoa e vao mieux reculer pour mieux saute miemitra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety laina ndraindray a le hoe mivoaboaka misamuse misortir avec n'importe qui ataoko amy malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany mety ilaina ny voaboaka miala volo kely mba manaonao namana mba pasipasitan igny mbako namanamana egny de mba manalanala ny sorisory egny fa rehefa tafidy salalina sorisoreny ao ihany ianao fa rehefa andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangany mety aminao a alamiko am'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena amy goaika ifanena amy voalavy sy ny kadradraka any ianao de horodana ianao de hopotika de hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry de matsiaro sambatra ery ianao de ozy ny teny vaza la vie est belle la vie en rose tadidio a fa ny firaisana ranofo azo vidina
0: fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no ah, manontany tena anao ary androany. Ho no ah, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny? Dia milamila ohatraohatr'izay fotsiny, mba valio hoe zay samy mamaly aby. Tena fitiavana ve io sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fona io, sa va mety ary io ny zezika hampahomby anao, hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao? Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rangafa tonga dia mahafinaritra foana, mifanoatoana mahafinaritra ohatra zao. Fa rehefa tonga ne ny fotoana raha ilainy zany dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy ampoizintsika. Andehaka exemple anankiray any.

Katamiko izy namotika sy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro 2. Ny Espanefa efa nakiray antao toliara. Tsy zavatra izay tsy nananana izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le Ramsey amin'io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boay kely. Tanareo ihany no bandin'ny toliara. Ny verina Ramsey, Ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le Ramsey, je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy hanambatsony aho izy izy fa renin-janako ihany iny. Fa dia aleo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika. Manana ny vady aman-janana izy. Fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy a satria le vady no ny kizitina foana rasoherina dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ompitan-dranomasinao a tena mpitetin'izao tontolo izao tsy izy tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy a tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako fa le vadiko izy izy a tsy tiana loatra tsony ohatrany hoe tsy te iray intsony fa nefa za mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'olona anankiray fa feniko ny seriaoko. Zava-misy zany toetra ao anaty. Exemple 4 zay. Exemple numéro 5. Mpanefo efa anankiray indray ty a mba te hanana deuxième bureau izy izy a fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona aho izy izy a dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany teny. Samy manany problema ny raha ty. Exemple mialohany exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 eto fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vitany mamelona an'io ho elavelona daoly a. Mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi manifika moa ny tanora dia miodikodina izay a dia lany revy teo Analakely. Masonay nahita nay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay a dia mamandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo. Lany revy le tanora kely dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona anaty 4x4 ao narseliannyreo a. Io ry zoko tsy mandeha raha tsao tsao a. Lasa izy ndray ny manera an'le seriany dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa nazo ka tsy mila riary nazo efa tsetsy. Exemple hafa vita. Lehilahy anankiray endry teto fianaratsoana nambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy aleo ahiodina. Leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao. Be Ramseho eto ambony tany le roa. Voilà le problème. Karama ray volana moa herinandro dia lany nitsosa manao avance. Ny tokantrano ray manontolo eto fianaratsoa eto Madagasikara dia manan'olana dia lasa miodina mialohan'ny fotoana aby olo jiaby. Ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Ngamba tonga saina anao amin'izany zavatra lazaiko izany. Mampio mampifarahontsana izany namana. Very natin' retsika.

Bola mi smijem se jaj. Arak san sabata mar de mar san ya. Mar nyulla no mandal problem ankechin. Tsoe poko se nao na bevula na temanza lota na ulla star na ptundra fanzakana na msehatra mbun. Te we arta veleftava nao yu. Mila mtana na tsare nao. Mila miuva enim lalan. Ari miaka na mfifamptezana yu. Fifampresan. Fakati tsimresa ka unferni en rotok ftiavan. Aon sasan varina miasa en rai mila ftiavana de miutan. Mar nyulla no menatra afaparaka mandehirery no ny zava-misy latsaka amin'izay ny tenin'andriamanitra tia ny mission courage zareo a amin'ity alina ity hoy ny tompony io alina ankerezo ny oloko ka iange olonao koa iako mba ankerezo maharary koa Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao izany missionko eto amin'ity alina ity izy ny mampiteny ahy eto ankaherezo ny oloko manan'olona an'izao tontolo izao na manana na tsy manana na mivavaka na tsy mivavaka na ny mahantra na ny manan-karena na ny olona any ambony agny na ny olona ombanin-tanàna aty manan'olona ny olo jiaby na ny miasa na ny tsy miasa ankaherezo ny oloko teneno ny marina izay reny diako eto iako nefa io mila fankaherezana maro ny olona mankahery aho manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko toy izy foana balpa izay vao voarainao angamba hoe izay ny loha hevitra androany ankaherezo ny oloko ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona ny mpitondra firenena enjehin'ny olona mety ny ataonao enjehin'ny olona mivavaka ianao enjehin'ny olona misotro taoka enjehin'ny olona manrery ianao enjehin'ny olona enao nge hoe enjehina foana zanak'andriamanitra ho any enjehnako ianao ve tsy hoe enjehina épreuve difficile Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiaina vaovao, fomba fijery vaovao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ozy le pira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page rehefa tsy nety iny dia mandehanandray, rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty ndray. Mila fantatra ao zany amin'ity alina ity fa milohan'ny andefasako ny hira io a ny zavatra tian'andriamanitra apetraka eto izao a ny revitsy ho lany na ho aizy ianao na ho aizy ianao fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'andriamanitra trany dia zao ny teniny hoe ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'andriamanitra satria rehefa rin'olona ianao andriamanitra tsy anary anao dia alohany anomezana fo olona omeo an'andriamanitra aloha ny fonao dia izy mandamina ny programa rehetra fa na maditra ary ny olona miaraka aminao hainy mandamina an'io hainy mamboatra ny toeposy ny toetsaina io zany ny afatra eo andriamanitra io na ratsy vavy io na ratsy saina io na ratsy famindra io hain'andriamanitra mamboatra an'io hitanao daniela rehefa tany andavaky ny liona ohatra ny lasa piso ny liona oleo de ihinana azy lasa nama ny safisafony tao ka ninoninona sika ny vadinao ninoninona adalany vadinao ninoninona faharatsinny olona mety hoe mamisavy loatra izy mila lao tapakazo loa tsy maniny fomba zany fa ain'andriamanitra mamboatra an'io tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany tsy amoron'olombelona ny manao an'io samy manana ny fahazarany ratsiny za manana ny fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io fa tsy raha amoroko io fa rehefa stable miova ho azy io ary rehefa andriamanitra mikasika anao tsy anao tsony mitondra anao
fa izy mikidy anao, milidy anao. Wow, mankahery namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy ndray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery anao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony hotiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke o amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny momba anao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, teiteiteny koa hoe mbola ho hitanao e. Ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

Maita ulla maere anti allete. Maita ulla tskif tsunia. Maita ulla miufa. Aralara na paf, rayaman rindu loaf na tapun lu. Ti mis marati en lemti, ha? Fan fu unu, ha? Ti azumena ulmbel, fa sarpiaro en remant. Aukan panawa nonu fata nou. Anempukun ti remizai. Fan sakaiza nou, ha? Meti anare nou. Fan kuava na mumba nou. Lalla san. Firmetra muni alavan, papiem sara badum tripinal lou. Tafaresa gam rope tar rewa matete kia namako breon in premier instance o. Kaga nyulam rupkam rupk. Tono murangan manam bati. Hey, manokuri abe garope problem man fatin rewa o. Tamuran manam bati. Tsimuran nyangaje. Je veux libre t'aimer. Je t'aimerai. Fava zany fa tsimora manatateraka an'izany. Mielika tsambany tolana ny olona tsambany vola. Andro sarotra zao manahirana tsy misy malala ny raha iseho any pitso any. Amerinandro any amin'ny tapabolana any amin'ny amin'ny tamiainy bolana any. Na ny firenena ary tsy malala ny afarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory anareo. Io teny anankiray io an mba hanompasoan'Andriamanitra zay ny missionko eto androany. Misy fotoana rodana slava fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra. Ankahirezo ny oloko. Zao mantsy le ohatrany hoe manao analyse kely tsika vetivety an. Raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème. De mandeha ny fanontaniana de rehefa tena potika ianao de hoe misy fiandriamanitra mamonjy olona nefa ny olona olombelona angele any atonanao e misy zavatra vitany olombelona aza miakany ianao fa ny vitan'andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question de any amin'ny farany misy fiandriamanitra ny vavaka fa tsisy valimbavaka tena manahirana tena manahirana de manao sondazy izy. Efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoana e manao sondazy zany? Teiteny aminao a Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao dia manana ny fahavalonao ianao. Ny konsekansin'izay mantsy a dia lasa lany hery ianao satria miasa saina. Stress, dépression, anxiété. Manao nao fatany mangalatra ty kely, manao kolikoly. De maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez-vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez-vous, mba arovo soa gnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. De mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ne vaovao soratra mikasika an'izany fa kitsiky izay.

izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny natenin'andriamanitra any zay fandaharantsika lavabe zay. Mihaino tsara antsika, misy teny hoe anaka ino io ny teniko de tombo ny andro iainanao, isaky mihaino tenin'andriamanitra tsika de mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa ny teny aminao koa isaky mahaino tenin'andriamanitra ianao de mitombo ny andro iainanao, tsy azo finoana zany ianao. Anaka ino io ny teniko de tombo ny andro iainanao. Da zao nge amaky tenin'andriamanitra atsika, salamy faharoa amby roapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamy 22 ny feny zay.

Pakitsika amin'ny anaran'ny tompo, izay manatsofina ko ihaino, eo ihany ianareo aloha. Salamo faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problema teo te a. Pakitsika. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana dia mafoy ahy ianao. Lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako. Andriamanitra, miantso anao noho ny andro, nefa tsy namaly ianao. Ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononana. Kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifin-doka manao hoe ankino amin'i Jehovah na Yahvé dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fo ny ambolana mpinonon'ny reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibony reniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko ireo omby labe ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy. Eny liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano hidina ka mivany taoloko rehetra, taka ny savoka ny foko miaimpo ato anatiko izy. Maina taka ny tavimbilany ny heriko ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy. Fa mitangorona amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra, ireo dia mbanjana sady mangarika ahy. Mizarany fitafiko azy izy ary ny akanjo kilokany. Tuizako any amin'ny Salamo 22:19. Fa ianao Jehovah na Yahvé aza manalavitra. Ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka amin'ny tandroko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah ny Yahvé midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak' Israely rehetra, fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan'ny dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehany izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé. Najanika aho. Salamo 20. Oatsika be problema iny. Teniny koavana zany ankahirezin'ny oloko. Raha eo tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany. Midirantsehatra ianao tompo hafeno ny mpanganay. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alahatra.
asa hoe ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapiny mihitsy a satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjakany fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroa ity mpanompo kelinao amin'ity alina ity enika de libertos, ny andrahonanao sy ny andreafinao anenika an'i Madagasikara sy ireo olona namanay rehetra maneran-tany, kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao mba ahafahan'ny olona tsirairay miaina tsara mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany a, saotra raha eo, amen. Inspire kely a olombelona mitovy aminao dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay emba nitaritaro na tety koa mbola ao avy agnao izay.

Olá, misy ny an'i tena anay amin'ity alina ity. Lasany izany fotaona izay, izay ny tena fandarana izay. Angasana feninareo, fa raha hoe mbola misy biby roapolo tohizako ny fandarana, raha toa ka mbola ao nareo dia tohizako. Fa rehefa tsy mibiby tsony nareo fa natory daholo dia ajanoko ny fandarana. Kopakopatanana ho an'ny 03162, manonona ny tsara indrindra ho anao. Avy any amin'ny 235-12. Bonsoir Balbe, mangataka ireny Céline Dion jamais iny moa azafady. Mbola ao mbola sondrina ve nareo mbola lina mifandarana? Raha mbola misy biby roapolo de toy izako mifandarana, mba lalako hoe tsy matory nareo. Kopakopa tanana ho an'ny taxi man nareo namana rehetra tsy mahita torany mba mivoatra manerana an'izao tontolo izao. Mpitandro filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ireo namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, gargotte rehetrarehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anisa ny message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra miaraba ny 57 miaraba tonton mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar de misaotra tonton de mirarisoa anao sy mikeny ny fandarana rehetra miaraba ny 541 51

Inona ny code animationntsika n'io tantonvalve? Inona ny code tsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao, ny nouvelle chapitre, zany hoe be ny vitanao fa nao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavan'Andriamanitra io. Toizo ny ezaka zay nataonao, manaova ny marina, toizo ny dia ary aza mihemotra, toizo ny dia aza mihemotra. Raha sendraka lavo a mitsangana, mitraka, mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona, tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any, tsy ilaina ny varimbariana, sao dia miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao raha sy fotoana. Degazeo a ny namana negatif. Esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao an-tokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Quitter, abandonner, formater. Elao mihitsy, misitona midina reny. Mila miaraka mpandresanao. Maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandonneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany ianao fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana, efa ho anatin'ny ora ny tatasika tsika, nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème tsika androany a ny tantonvalba? Izao ny thème tsika androany a, de hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao raha sy fotoana zao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovy zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany thème zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka zao. We all change, people change, but God not change. Zao tontolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zavatra iseho amin'ny tolakandro, ho any rapitso amin'ny herinandro. Fa ny ratsy zao tontolo zao a, aza makalagy. Tontonvalba enika de libertos avy aty amin'ny centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao ny maheno andro any, satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromarona ro ambadika any, dia anomboka an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara, miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a, manaraka ny fandarana mpiondana nytia radio televisionna Sofia, raisinao amin'ny fréquence 103 MHz, 103 FM, 103 JM. Anaraka zenerika vetivetitsika, dia anomboka an'izay fandarana izay. Inona hoe le thème tsika androany? Aza makalagy. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakajaza be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka, na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly,
firy kilometra ho any fandehanampandeha ny hafalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandavataona. Iza moa no tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e, akoriny aby ny agny e. Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka malahelo, mitomany, tsy mavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamono tena. Mamoy fo amin'ny olo tiana, maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamono tena. Reo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika. Ha? Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ratsy zao tontolo zao a, aleo an iseho an zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any aparany any ozy izy a, de izy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola, ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, miatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy anao fa tsy mety rotana. Aza beton armé hoe anao, tsy azo dominy anao, izy mandona ny ray ny voadonao, miasa saina, mamorona zavatra fika amin'ona anao. Fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino ay io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika, eo ianao aza mialy eo aloha e, tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara, miaraba tsika any amin'ny taxi ny buxy. Any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, de maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby agnareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavy natapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby eo, bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao. Hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miaino vavan'olona. Wow. Tany mafy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao meko anao. Afandray androany valy, da inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany de be problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina, vao mainka vienao hoe amboary tsara, ambony moralina ho ah. Tany mafy zay anananao mba tsy akan'olona ny satroponinahitra ao. Olona miavaka nge anao e, mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Nampiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra ampiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay, moralan'izao raha ona. Akory aby eo, miarabany be problema. Maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana, za mety ao anatiny, efa tsy aotsony amin'izay. Imezaka ianao a. Mety problème marabola. Inona koa? Problème amin'ny fandrarana. Ie moa ny olona tsy manana problème amin'izao e.
ha miaraba tsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity tsara ity androany ity atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ty e le mpanentaneto a dia inaina tao anatin'ny olana fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako namboariko ny mindset dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy miova ho a dia ia taraika dia ia za dia ia ihany e roso any azy zay mantiana rabalba mantiana ho aho mambiaza mantiana am'izay tsy miakina aminamako tsy miakina amin'ny manodidina koa ny fandreseko fa ia ihany io eka lahy e akory aby ny any e mantsary ty androany ity zany moa izy eo olona miavaka ange hoe ianao e mikitikitika ny voamasin'andriamanitra ny olona mikasany rodana sy amotika anao aza makalaky am'le olona be problema reny aza de mandany fotoana amin'izy reny aza variany resaka amin'izy reny fa mamy problema ao ianao anaterany fako ao ianao ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy alanjao ty entako ty afa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao ay oy ok zanaky ny goavana ianao lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a ny andriamanitra nafaka anao tao tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao nampitomany ianao nampalahelo anao tena hoe ozy ianao hoe resy a tsy resy ianao foazo ndray le herikoavana ao anatinao ao anatinao ao misy zava-miafina eh mifoazo atao anao ozy a rehefa mivavaka mifoaza anao ry lionany joda ho a sokafo ny masoko engane ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko ny fiasanao ny fiasako a anao zao rehetrarehetra zao a ka maninona ny mahatra tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be avao mialany tany ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra atao aiza le arena hozarainy eto tany any io mahafinaritra e tsy haiko hoe taizana nararaka anao nandratra ny fonao napotipotika ny fiainanao ny asanao ny fandrarana motika ny tokantranonao ny fiainanao ara-pitiavana aza makalaky fiainany zany ko atao akory ambony morale la fin d'une chose et le début d'une autre chose tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a fa zao courage amaraparana ny fiarana nge ah io avance et ne recule jamais mandrosoa e mandroso tsika tsika tsy maintsy mandroso tsy namany zay miemotra tsy miaraka amin'ny lalimanga tsy miaraka amin'ny lalitra fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'andriamanitra tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e fa miaraka amin'ny zava-manitra manitra foana mandritry ny taona tsara ty androany ty wow ekena fa misy ny olana mamparary a zao ny teniko aminao miresista tsara tena mila miresista ianao anatiny io fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao reveo manjao aloha olana io fa io problema io a mivadika programa an'andriamanitra ao aloha ao natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona hanome fa tsy angataka foana raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa ho andray andro any mpiasanao andro any fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray andro any ay quel moral mahafinaritra manekeny lehibenao manekeny mpiara-miasa aminao manodidina anao fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo zao ianao misy zavatra miandry ianao alohaloha ekeo ny zava-misy tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao atao vizezika aombiazanao ny problema iainanao an'io za aloha de tsy resy zany e a resa ndraindray de ozy a inona ry ty raha ataoko ty ho a saika maty saika voa saika rodana de ozy a voambolan'ny satana le saika fa nygoavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao maomby ianao tsisy hoe saika na omby saika velona velona maomby a mandresy a goavana fa
fa tsy saika goavana dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany dedikasa ho ampiraitandrazana amiko saika sa misy saika zao aminah ihany tonga dia mba omby mandresy god bless ny hoe ke dieu vous bénisse tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zy rabalva tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny ho avy no hanontaniana ny goavana ao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao hiaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miaza va mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolotsika tsy maintsy mandresy ayayay atreo ary ok aza makalagy e zay manina manina soa za makalagy e manina soa mantiana mantiana mantiana ina ho ia mandehana momby aza mitady ny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny ona aminao za makalagy bay bay.

Izay indray ny azoko naroso androany dia manao na ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pasoavana ny omba sy hitahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taolo. Ilaina ny tananao esory anay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao Madagasikara ho an'i Kristy. Mivavaka tompo mba ilatsahany fananao ny ekipa mifanavaozanao mba ahita fity aminao ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra misehatra maro ahita fity aminao ny sivila ny maramila ny polisy ny zandarma ny penitensiara reo mpandrara rehetra ny mpiainona rehetra ahita fity aminao ary atao mpamaranana tompo tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany ny rano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany ny harenan-kibon'ny tany ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy reo arikarenanao any anabakabaka ahita fity aminao tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midira ny tsehatra tompo amboari ny lalakaleanay ary meo tolontsaina vaovao zay amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany amin'ny saotra raha eo. Alleluia, amen.

Anka sana fenna ro ni raditam kombola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any ho antsika rehetra dia mirarosoa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo.

0: antsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina, fifoasam-panahy kristianina 15e aniversaire, croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby.
1: Ny sabotsy no aby zao.
0: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Delivrance endana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eonomeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko favalo andiny fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny, atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Ho azadino ary mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026,
1: ny sabotsy no aby zao.
0: Ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny profety fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby. Tsy anavahana n'izany izy io fotoana io an.
2: Eny azy, amin'ny fifaliana indray a no androsoana ato anatin'ity toko an-trano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a, ary dia miarabanao zay a manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika mianakavy indray amin'ity androany ity. Miaraba ihany koa ny teknisianina, ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjam-peo a, dia tononinao antsika mazava loatra ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a tompontsika. Zava-dehibe no resahana satria arak'ireny fahenontsika ny fanentanana teo ireny de fanentanana mikasika ny fotoana lehibe le hoe croisady, mitsangana ry lehilahy mahery. Zay zany le aloha hevitra lehibe a ato anatiny le hoe mitsangana ry lehilahy mahery. Ohatran'izao manko ny fandehana raha natadidytsika de tao anatin'ny andro maromaro zay a de nylomano tanteraka tsika tao anatin'le hoe rodorodom-panafahana, ary mbola ao anatiny zany mihitsika zao hoe rodorodom-panafahana. Zany hoe mandritra ny fotoana lavalava zany a de ao anatin'io rodorodom-panafahana io ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Maro ny toerana satria manerana ny fifoazam-panahy kristianina ho antsy ho rodorodom-panafahana io. Efa tany Ampotamena, Lakamisy Ambohima, Mananjary, Anilavinany, Farafangana, tany maro eto Fianarantsoa manodidina moa de efa tena hoe ao anatiny mihitsy, tena ao anatiny mihitsy, hatrany Ambolitara, hatrany Tapinjina, hatrany Ambalakely, hatrany Talatanapano, hatrany Andorano Maitso, hatrany Andranovato, hatrany Maneva, hatrany Lakamisy ny Tenina, ny manodididina teny Masobe de tao anatiny zay rodorodom-panafahana zay. Ka ity programa croisade mitsangana lehilahy mahery ty a de mbola tafiditra ao anatiny io ihany koa. Zay zany le izy, saingy le izy fotsiny hoe ato anatiny vaninandro Pentecosta. Zay ko no mampiavaka azy zay e, hoe vanim-potoanany Pentecosta atsika zao a de ao anatiny vanim-potoanany Pentecosta lay mitsangana ry lehilahy mahery. Satria rehefa jerena ny datinandro de amin'ny faharoapolo nyty volana mety ny Pentecosta. Zany ny Pentecosta manko de hoe fahadimampolo andro. Raha manisa dimampolo andro zany ianao avery amin'ny paska de mitombona ao amin'ny 20 Mai le izy. Zany hoe amin'ny larobia io 20 Mai io de ao anatin'ny ty herinandro anankiray ty zany a de milomano tanteraka ao anatin'ny Pentecosta itsika. Zany hoe tafiditra ao anatiny zay manko ny mampatonga an'le hoe raha mihaino tsara zao tsika amin'iny fanentanana iny de misy resaka an'izay hoe Pentecosta 2026 na hoe Pentecosta enina amby roapolo sy roa arivo. zany hoe ny pentekosta amin'ity taony ity zany a de atao anatiny ty herinandro ity de efa milomany moatsika zao a isan'andro isan'andro zao a de efa resahako amintsika nanomboka tamin'ny lady nanomboka tamin'ny lady a de misy vavaka mikasika an'izay hoe fanay masin'izay satria raha vo miresaka pentekosta zany ho amy zao anotsika zao de tonga de ny fanay masina ny tonga atao anatin'ny saina voalohany vo miresaka an'izany ianao de zay le izy satria eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa de miresaka an'iny hoe rehefa tonga tamy anao ngeza ovakitsika kely vetivety zay ve vetivety fotsiny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amy fahaevana de ohatrany zao ny vaky ny teny vakiko amin'ny anaran' jesosy vetivety aloha ty an ary no ny tonga ny andro pentekosta de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka naneny ty alahitrany ny angonana ary nisy lela maro ny tarenafo ny seo taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary de samy feno ny fanay masina izy rehetra tamin'ny vaninandro inona hony io tamin'ny andro pentekosta rehefa tonga ny andro pentekosta de teo mfitoerana ray izy rehetra de nisy rivotra ny fofofo a feo avy any an-danitra ary de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambonin'ny lohany izy rehetra ary de feno ny fanay masina izy rehetra zany hoe vo miresaka hoe pentekosta tsika de tonga avy atrany ao anatin'ny saina ny hoe fanay masina mirotsaka tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpianatra sy niaraka tamin'izy ireo a tamin'izany andro zany azontsika tsara izy zay zany ny fandehany a tamin'iny ka itsika zao amin'ity herinandro ity nanomboka tamin'ny lady nanomboka tamin'ny lady a tamin'ny roa ambin'ny folo atoandro de nitaribavaka atao ny profety fidy malala de resaka fanay masina ny tao vaninandro ny pentekosta tsiny zao de ny toy ndray koa io a ny alatsinainy ataondro amy roa ambin'ny folo ataondro de mbola ny profety fidy malala ihany koa nitarika ny vavaka de ao anatina karazana seminaira mihitsy zany resaka fanay masina de amin'ny talata ihany koa zany hoe isakatoandro isakatoandro isakatoandro zany a ny alahady ny alatsinainy ny talata ny larobi ny larakamisy zany hoe mandritra ny dimy andro de misy an'izay vavaka lehibe momba nfanay masiny zay a eo amin'ny tanàna masina ambato voretimo a fianaratso voalohany zany hoe eo amin'ny fohibe de ny profety fidy malala moa no mitarika azy zany hoe ny tenako zany mitarika an'ilay vavaka momba n'izay hoe fanay masiny zay ary tena ilainy tena ilaina eo amin'ny fiainana zany tena ilaina tena ilaina ka eto moa zany de ho mampatsiaro atsika manompon'andriamanitra mpiara-miasa rehetrarehetra fa misy an'izay vavaka ombana hery mifanay masin'izay a mandritra ny ty herinandro ity izy moa nomena ny anarana hoe herinandro mifanay masina pentekosta 2026 de ny alady a latsinainy a talata alakamisy a dia samy amy roa ambin'ny folo daholo reo fa ny alarobi kosa miavaka kely miavaka kely ny amin'ny larobi a eno tsara miavaka kely ny amin'ny alarobi satria ao anatin'ny pentekosta mihitsy le alarobi 20 mai de miavaka kely le izy a satria ny mampiavaka azy de vavaka lehibe manomboka amy folo ora maraina ka hatramy telo ora tolakandro izy amy folo maraina ka hatramy telo zany a mivavaka zany hoe nahazo fotoana somary lavalava tsika lavalava kely zany ny fotoana mety hoe adinaina anatin'ny fito tolona mbavaka andraisina fampianarana andraisana herin'andriamanitra andraisana ny fanay masina tena hoe arahana ositra sy hery sy fahefana avy amin'ny fanay masina satria io tenin'andriamanitra mivakitsika teo io nisy feo avy any an-danitra tahaka ny rivotra mifofofo ary de samy feno ny fanay masina izy rehetra tamin'ny vaninandro inona io tamin'ny vaninandro pentekosta io azonareo tsara izy ka izay zany no fandehany zany hoe raha ohatra ataotsika hoe tsy naharaka ianao a de anao averitro kely vetivety lay fanazavako teo zao a itsika ho a atao anatin'le hoe rodirodom-panafana tena hoe manerina fifoazam-pana kristianina rehetrarehetra io. De tafiditra atao anatin'ny programan'ny rodirodim-panafany ny vanim-potoana pentecoste, satria ny pentecoste de amin'ity herinandro ity efa nyresako teo moa le karazana vavaka totosaintsika mandrehitra nyity herinandro ity. De ilay croisady mitsangana lehilahy mahery koa tafiditra atao anatin'ny vaninandro ny pentecoste. De amin'ny sabotsy ny mitsangana ry lehilahy mahery, iny le nentanina teo tamin'ny alalan'ny fanentanana, ary mbola hoaverintsika eo iny rehefa av eo a zay fanentanana mikasika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay. Goavana be iny fotoana iny satria croisady le izy a ombanin'ny herin'ny fanemasina, vavaka lehibe, vavaka mahery vaika zay iarahantsika amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zany hoe izy delivransa enjana zany io, isy vavaka mahery vaika zany io, isy fanasitranana amin'ny aretina isan-karazany zany io, de isy fanafahana ihany ko zany ao a ao anatiny ireo karazan-javatra rehetrarehetra zay mety hoe mamatipatitra ny olombelona. De enao zay miaino ah io zany am'izao fotoana zao a de manasanao sahady a, asaiko anao amboary ny programanao, zany hoe amin'ny sabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny folora maraina eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa anentanako atsika io, satria za tena miteny aminareo fa fotoana ararotina ny fotoana takan'izao e vaninandro pentecoste ohatran'izao tena mila manararoatra mihitsy sika, indrindraindrindra ataontsika hoe kristianina ianao. Kristiana tsaiko hoe mety mivavaka amin'ny fiangonana zokiny vesa amin'ny zandrina fa mety samy kristianina, fa ararotina ny vaninandro pentecoste ohatr'zao. De olaozony zao hoe ezy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao a de misy programa mivavaka lehibe mihitsy zay tena hoe andraisana herin'andriamanitra. Tsy maintsy misy an'izay moa zany eo anatiny io satria miresaka pentecoste tsika, vavaka mahery vaika andraisana hery avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana vaaolana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika andraisana fanafahana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika sy andraisana lesona lehibe sy fahamarinana avy amin'ny fanahy masina, vavaka mahery vaika sy anaovana delivransa enjana, andravana ny asan'ny devoly sy ireo asan'ny satana sy ireo asan'ny maizina rehetra, oravana amin'ny anaran'i jesosy ireo asanareo izy. Zay zany lay programa ka andeha mbola mangatantsika ao amin'ny teknisianina aloha rehefa nentanana aloha alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny tenin'andriamanitra zay ifampahirezantsika amin'n'ity anio ity. Fa zay no karazana filazana kely, raha ohatra moa ianao mety hoe marary, raha marary ianao de zay tena amiteny aminao hoe raisony décision aza mangatakandro tonga avy eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a amonjy an'io mitsangana lehilahy mahery io fa ho hitanao ny herin'andriamanitra miasa anova ny tantaram-piainanao. Ndo rahantsika vetivety aloha zay fanentanana momba ny lela
0: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, pentecosta 2026, pentecosta 25 sy roa arivo, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby,
1: ny sabotsy ho avy zao,
0: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo fianaratsoa voalohany, delivransa enjana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eomeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tonga ava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo, tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny, atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18
3: poazadino ary mitsangana ry lena.
0: tena mahery Pentecosta 2026
1: ni sabotsy ho abjao
0: ni fotoana de manomboka amin'ny folo ro maraina ni toerana de eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izany izy io fotoana io a
2: ya isorontsika ny tompo zay fanentanany zay a tamin'ny farany teo de hoe atsoy a ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 033 81 025 18 afaka atsoinao reo contacta anakiroa reo a ndray moa iasy ndray zay aertelna de afaka atsony reo a fa ireo no azahona ny fifoazam-panahy kristianna afaka anazavana aminao mikasika an'izy tsara de afaka miantso ianao raha ohatra moa ianao efa mitady toro lalana hoe aiza ho aiza moa ilay toerana hoe tanàna masina Ambatovoretsimo aiza ho aiza izy io etao fianaratsoa de ary amin'ny ataontsika hoe amin'ny tapany atsimo ny fianaratsoa zany zany hoe mandeha bus 32 ny makany any mihitsy ny farany bus 32 de efa tonga amin'ny farany bus 32 anao a de mbola mandeha kely a afaka manontany olona ianao hoe misy lalana anakoreo ndray mety hoe mandeha amin'ny pave ndray mandeha lalatany a de ary amin'ny farany ary misy fiangonana fotsifotsy lehibe anankiray tonga de misy soratra hoe fifoazam-panahy kristianna foy be Ambatovoretsimo zay zany izy mandeha bus 32 raha ohatra moa antoro lalana hoe mandeha ny tômôbilanao ianao a de ataonao zay azahonany tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso a de tonga eo amy vavady be eo anao de misy lalana miakatra ho any Ambatovory eo de miakatra amin'ino amy droaty io miakatra amin'iny ianao de rehefa tonga ambombony kely ianao a de misy pave lalandratsy mikorotandrotana be zay io de ino no arano miditra amin'iny le pave mikorotandrotana ratsy iny zany manaraka an'iny any ianao fa iny zany eo a azafatyrindra eo a mpidirana eo ihany io ny ratsy a fa rehefa tonga ambony eo anao de fa tsara be iny a jusqu'any zany lay pave zany no aranao de tonga de any zay zany le izy raha ohatra zany hoe mandeha bisikileta na ohatra zany de ohatran'zay ihany lalana mandeha moto na mandeha ahoatrany zany a de mandeha tongotra de tonga any ianao zany a ao amin'io toerana fifoazam-panahy kristianna io de tonga vasoa ianao e araroti ny andro amin' jesosy fanafahany io de izy ko ny ohatran'zao hoe fanomezam-pasoavana zay nomeny jesosy ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa le resaka fanasitranana le resaka mirakly ianao zao am'izao a raha ohatra ka mijery tele maromaro moa ny televizion zay hitoritsika teny eto tampitanana ny fianaratso eto zay tsy hitako tanysaina eto moa le izy a fa afaka mijery ianao mba arahanao zany reny de misy fijoroana vavolombelona be any tamy 2022 zao lay fijoroana vavolombelona mandeha any amin'ny tele any am'izao olona jamba na iratra olona malemy a na tanjaka olona moana miteny tena mirakla zany rahalahy mirakla ary tsy namboamboariny zany a na hoe trucage fa tena hoe directa sy mivandana isika fivoazam-panahy kristiana mantsy le olona tsy de mba manao zavatra hoe efa vita tary de amboamboariny io tsy de zay loatra fa iny le izy mbola réel le mbola eo le mbola live le mbola directa tena le eo amy mpametra tanany iny ohatra ny pastera apôstôly aza de nalai ny kamera de aveo mampiteny andeha moana de miteny izy de tena directa ohatran'izay mihitsy de tendray areny anatiny reny le sary mandeha amin'ny tele reny a mbola mikorotanrotona mbola misy feo avava hoe aty alaina alevo ny kamera ty a aty ohatra zao mbola zavatra reny zany anapory fona hoe mbola tena eo mihitsy iny directa avy etrany alleloia ka Jesosy manko manao an'io e. Tsy hitanao amboamboarina ilay izy fa ny fanahymasina ny manao azy. Ka izay a ny amin'iny karazana ataontsika hoe croisade misangana lehilahy mahery anasako anao efa natoriko natao ny toerana tongava ianao fa tianao Jesosy. Ataontsika hivavaka aloha, apetrakatsika mivavaka zao fotoana zao satria fotoanan' Jesosy zao, fotoanany fanahymasina zao, zava-dehibe loatra ny zavatra resantsika to anatin'ity fandarana tia. Aloha hivavaka tsika angataka ny fanahymasina hitaridalana, hivavaka avy hatrany. Ry fanahymasin'Andriamanitro, misaotra betsaka fa efa tsapana sahady ny fiasanao, manatrika tsara eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao zay Jesosy mba hiteny ianao androany amin'ireto vahoaka miaino ireto, mitenena tompo fa efa vonony zay a andray ny afatra avy aminao, ary eoka le fombanao Andriamanitra mahery no efa ho aminay zanakao zany. Da io zao fandarana zao tompo mba ho fandresena ho an'ny tsirairay, fa ireo fanaratsiny amin'nyrivotra, ireo iraky satana manelingelona olona eo am-panarahana fandarana, de ho roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe miarina aloha satana tsy mahazo manam-pahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao no miasa eto androany, mitenena ianao a fa efa vonony zay a iaino anao, akato ny teninao, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny azy, andeha maky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezantsika androany aloha eto amin'n'itya onjapeo ity. Ato amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa no vakitsika zao a, Korintianina faharoa de ny toko fahatelo a de ery amin'ny andininy ny fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy ny fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Averiko an, Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy a fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo de hitoeran'ny fahafahana. Ia voalohany indrindra za moa efa nampianatra an'izay foana teto ombenimbeny hoe vo miresaka Jesosy Kristy a de miresaka fanafahana zay, ary eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka hoe ary ny tompo zany fanahy zany, ka zay toeran'ny fanahyny tompo a de toeran'ny fanafahana. Tsy iza moa i tompo fa Jesosy io e, ary tsy iza io fanahy io fa ny tompo ihany io, Jesosy ihany io, Andriamanitra ihany io. Zay zany le izy, zay ny fandehany. Ka zay toeran'ny fanahyny tompo, na hoe hitoeran'ny fanahyn'Andriamanitra, na hoe hitoeran'ny fanahyny Jesosy, de hitoeran'ny fahafahana. So zany zavatra tsoriko amintsika androany, atao anatin'n'ity herinandro ny fanahy masiny ity, nanomboka malelady jiska any amin'ny alady manaraka, milomano tanteraka ao anatina fanahy masiny tsika samy miteny aminareo indrindraindrindra amin'ilay croisade mitsangana ry lehilahy mahery, de misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika, misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika. Za tena miteny aminareo a, nitory valombelona teto, nisy olona ho a le fiasan'ny fanahy masina mahagako ny olona tena mahagaka sy mahatalanjona tsy takatry ny saina. Revanareo tsara, tany mbo masoa tany miseho ny tantara, hitanareo tamin'ireny andro ny korona reny, tratrany korona ny ray mpianakaviana anakiray, tratrana korona. De inona izy nareo manana zanaka izy a mipetraka eto Fianarantsoa, mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fifoazam-pahalala kristianina io zanany io, ary mpanao delivrance io. De ny teny moa izy ah mba eto ambavaka letsy ah, mba eto ambavaka mba tena enjany ity, efa tena niakatra ambony de ambony ny temperatura n'le ray mpianakaviana. Rita mrenan renu reva mesken corona dia miakata ny temperature miakata ny afanana miakata ny tension mesken to reva sy atile olona koa olona fragile olona olona tena hoe olona marefo e sy mole fomba filazana hoe marefo satria olona diabetiky marefo fa tena ao amin'ny hôpitaly nambomasoa ao izy ny hôpitaly raikitra ny vavaka sy ny deliverance avy ety Fianarantsoa ombana hery mifanay masina sitrana le marary any izy mirizariza matanjaka be amitsika amiteny zao mbola ao tsara tsisy olana ary nanny ataontsika hoe mpikarakara tao aza nany mpitsabo tao tena gaga sy talanjona hoe ienao ve ny mbola tafavoaka tao anatin'ireny aretim-bena azo anao reny ienao ny mbola tafavoaka tao anatin'ireny tena maro fotsiny moa ny ray mpianakaviana hoe ny fanay masina ny fanan'andriamanitra miasa de ohatran'izay koa ny mbavaly teniko androany ienao zay miaino nyty fandarana zay ataon'ny profety fidy malala ty androany a manasanao a ho avy any amin'ny tanàna masina mbaty voletsimo amin'ny sabotsy amin'ny sabotsy io a manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana zany hoe ny fotoanao moa zany ho manomboka aty amin'ny amin'ny sivy ety e fa mbola misy programa ampiangonana moa zany eo alohany io fa amy folo zany tena miditrao amle hoe mitsangana lehilahy mahery tsika eo zany miainga eo zany mitsangana lehilahy mahery mety misy zao ny za eto miteny atsika mety misy asana devoly a mety mamatotra amy fiainanao mety ray mpianakaviana angamba ianao zao miaino mety hoe voafatotry ny fisotrotoka voafatotry ny amamona zay mivady zao teo ampasambazaha teo de nyfanena tamina ray mpianakaviana anakiray androany de natsony ny paster apôstôly moa izy hoe eh avy ramose de kay io ramose io a efa nisy fotoana io a tonga tany amy travo rehefa nampivavaka tany zany ny paster apôstôly de tonga atao amy travo le ray mpianakaviana mananaty mananolana de zao moa no nanentanana iazy hoe tongava ianao amy sabotsy le ary amy tanana masina ambaty voretsimo a fa omeny jesosy ianao eo ny vaaolana satria ny olana de resaka fatotra resaka hoe fatotra eo amy fiainana resaka fisotroana resaka blokazina asa zany rehetrarehetra zany ange re olona manahirana ny ray mpianakaviana rehefa io ray mpianakaviana io ne re olona ny tsy anasy tsy miasa de za tena miteny amintsika hoe misy karazana fahoriana anankiray zay manahirana ao anatin'ny tokantrano manahirana satria ray mpianakaviana veko manana ny anjara toerana lehibe ao anatin'ny tokantrano hoy izy le raha namako zao hoe père de famille ray mpianakaviana tahaka ny filoham-pirenena anankiray mitondra firenena manana ny anjara toerana goavana ary manahirana io manana ny anjara toerana goavana tena goavana tena goavana ao anatin'ny tokantrano de za eto ny teny amintsika hoe raha ray mpianakaviana zany ianao am'izao fotoana zao de za eto miteny aminao hoe mitsangana ry ray mpianakaviana ô mitsangana ry lehilahy mahery a ndao tsika hiaraka amy jesosy kristy andao ivavaka manasanao zay amy sabotsy fa isy herin'andriamanitra horotsaky ny tompo any anatinao ao anatiny zao vany fotoanany pentecosta 2026 zao eny mety manambola ianao mety anananao ny zavatra rehetra fa za tena miteny aminareo androany hoe ilainao ny manana ny fanay masina ilainao ny manana herin'andriamanitra ilainao zany hoe mitsangana ho lehilahy mahery zany ilainy zany mety hoe manapahaizana mety hoe mananaty domo ketriketrika fa za eto miteninao io fahaizanao sy ato domo ketriketrika io ampio ny fanay masina io mety mpianatra anenao zao mbola tsy ray mpianakaviana fa mety mpianatra mianatra eny amin'ny faculté eny amin'ny université eny zaiko hoe inona ny fileranao fa mety tena mitsofoka mihitsy ianao satria hoe te ho tafavoaka te ho tafita te ho lasa lavitra za miteny aminao eto androany a andaotsika hivavaka amy sabotsy manasanao a fa isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra zay ho ataon'ny profety fidy malala mivady eo mba hatonga ny fanahymasina hoeo aminy de ho fandresena lehibe ho azy izany ary ho tafita izy ho tratra ny tanjona rehetra zay ho kendrena. Manasanao androany, ny fanahymasina io ne re olona spesialy be io, io resaka io hoe mitsangana ny lehilahy mahery iny ombana hery ny fanahymasina e. Raha naheno tsara tsika tamin'ilay fanentanana teo de zany mihitsy vavaka lehibe ombana hery ny fanahymasina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa, zany hoe fitaovana ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa fa ny hery sy ny fombana de avy amin'ny fanahymasina. Zay le izy. Za eto miteny amitsika hoe raha ohatra ataotsika hoe mpivady ianareo mbola tsy niteraka mba teanananaka ianao, efa elaela ny vadianareo kanefa mbola tsy manana foana, efa tratra ny tondromolotra, efa kotabainy rafozana, zavatra mampalahelo koa ny indraindray de ny vehivavy foana mahazo tsiny amin'ireny lafiny ireny. Zany efa etoteteny amintsika hoe rahalahy malala ray mpianakaviana hoeto ny vadinao a ivavaka amin'ny sabotsy, hoeto io vadinao io teiteraka anareo a, hoeto ny vadinao afaka manatona manokany nareo hoe mba hitady kely amin'ny profeta fidy malala zay de anatona ianao de tonga de hivavaka ho anareo mivady a. Fa za tena miteny aminareo a fa jesosy kristy sy ny fanahymasina afaka manova tantara, afaka manova zavatra ho any amin'ny fiainatsika any. Azonareo? Afaka manova zavatra any amin'ny fiainatsika, afaka manasitrana, afaka manasitrana, afaka miasa amin'ny fomba mahagaga sy takatry ny saina. Zany miteny amintsika fa io fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana io ny fiasan'ny fanahymasina io e. Ianao ne vo maheno an'izany hoe fifoazam-panahy kristiana tanàna masina ambato voretsimo miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa aby de tonga de henonao avy hatrany hoe mirakila, misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra na ao anatina delivrance, na ao anatina vavaka fametrahan-tanana, na ao anatina vavaka a distance, na ao anatina tena hoe fiakofana, vavaka ampiakofana, de misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina. Zay le izy zay. Ka anentanako antsika zany fotoana zany, anentanako antsika rehetrarehetra satria zava-dehibe, zava-dehibe no ataon' jesosy eo anatin'io fotoana io a voninahitr'Andriamanitra. Ka andao raha tsika vetivety ry olona ifanentanana amin'izao fotoana zao de asiantsika ataontsika hoe hira tapatapany kely vetivety a de avy eo a mbola misy fanentanana kely anakiray tiako tenenina hoe mikasika an'le hoe rotoroto mipanafahana iny ho angatantsika amin'ny teknisiana. Zany hoe ohatran' zao zany filaharany a ny fanentanana mikasika an'le lahy mahery aloha amin'ny sabotsy de avy eo misy hira kely tapatapany de avy eo ndreo arahantsika ndray any fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafahana manerana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra ndahoary
3: fifoazam-panahy kristianina kanzem aniversaire
4: rodorodo mpanafahana, rodorodo mpanafahana 2026, rodorodo mpanafahana 2026, vavaka mahery vaitra, delivransa enjany, fanasitranana enoeo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana de
5: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
6: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ireo maraina, arahana fanafahana lehibe
7: toy ny
6: ozina,
7: ny sazy,
6: areto,
7: pension,
6: valemeny,
7: mona sy mareny,
6: jamba,
7: abokany,
6: asmatika,
7: diabetika,
6: ireo aretina tsika mpanafody maro,
7: kosa,
6: rotam-piaina,
7: fotana tokantrano,
6: hita,
7: fahazaran-dratsy,
6: fisitotoko sy ny sisa sy ny sisa, fanazavana fanampy
7: 034 80 212 50.
6: Vavaka sy ametan-tanana anao ny pastera apôstôly aza hiposaka aminao ny fitahiana jesosy.
7: Vavaka anao jesosy.
4: Rodorodo mpanafahana, rodorodo mpanafahana 2026, rodorodo mpanafahana 2026, vavaka mahery vaitra, delivransa enjany, fanasitranana enoeo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
6: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sivy ireo maraina.
8: Kale,
2: Ya isorantsika ny teknisianina izay mpiara-miasa mahafinaritra, mahafatrapo, makasitraka amin'izao fiaraha-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara izao. Izay le fanentanana nanentana momba n'ilay mitsangana ny lehilahy mahery amin'ny sabotsika, vavaka ombana hery mifanemasina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ery amin'ny tanàna masina Ambato Voretsimo Fianarantsoa voalohany. Eo zany fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny anankiray faharoa teo indray a de le mikasika ny rodirody mpanapany, efa ndresahako tery am-piandohana io, efa ndresahako tery am-piandohana hoe ao anatin'izay programma zay ho ireo rehetrarehetra ireo tafiditra ao anaty rodirody mpanafana ny vanim-potoanan'ny pentekosta, tafiditra ao anatin'ny rodirody mpanafana ny croisady mitsangana lehilahy mahery a eo amin'ny fohibe no anatanterahana azy. Zay zany le izy. Ka anjaranao no sisa manapa-kevitra, anjaranao no sisa manapa-kevitra. Raha za maka ijoro vavolombelona aminao eto a de za tena miteny aminareo hoe maro ny zavatra azo tantarainy eto amin'ireo fanafahana lehibe nataony Jesosy tamin'ny alalan'ny fanemasina amin'ny resaka vavaka sy ny delivrance, satria raha naheno an'ilay fanentanana teo zao tsika de resaka fanafahana be de be mihitsy ny resahany, fanafahany fanasitranany delivrance mahery vaika, vavaka enjana, delivrance enjana, vavaka mahery vaika. Azonao fanapahana ozona, mbola misy fanapahana ozona koa. De za zao te efa nyresaka hoe misy vavaka ho an'ny mpianatra ihany koa aho, satria efa atomotra ny andro ana anaovana fanadinana ndray zao a, efa mamaraparana ny taona mpianatra. Ka nampianatra te amin'ny ambaratonga voalohany ianao, na ambaratonga faharoa, na any amin'ny ambaratonga ambony a, de za eto miteny amintsika hoe mila vavaka, mila mifanay masina, mila Jesosy tsika. Zay zany le izy. Na de eto ihany koa misy zavatra tiako teneny hoe le resaka fanapahana ozona, resaka fanapahana ozona teo iny koa ndraso fa rehefa ho avy eto ara-pitso a hitondra ny afatr'Andriamanitra de iresaka kely tika mikasika an'izy io, satria mantsy izy io tena zavatra anakiray ampiasain'ny devoly mihitsy io a mba hanakorotanana ny avy ny hiran'ny olona anakiray. Ny olana le avy ny hira mihitsy ny korotaniny e, le fiainako avy zay mantsy mampatonga antsika tsy mampatonga anah zany miteny hoe tsy mety re olona zany hoe manompo sampy zany, tsy azao tao a ny manompo sampy, satria le olona manompo sampy ohatra zao ataotsika misy olona manompo sampy de mivaly any amin'ny taranaka mpito mandimby le fanompotsampy nataony, zany hoe lasa misy ozona mitariritra lava be makany zany. De eny le olana ny avenirn'le olona mihitsy mipotsika. Zay zany le ozina zay, ny ozina zany de mamotika avenir, mamotika ny fiainako avy. De zay indrindra no antony mampatonga antsika hoe ao anatiny mitsangana lehilahy mahery io a misy vavaka mahery vaika fanapahana ozina, misy an'izay eo. De zasenao zany a mila mailomailo, mila mahay manararoatra, mila mitsangana ho lehilahy mahery mba ho tapahana ny ozina, ka manombokentinao azonao antoka fa hisokatra ny lalana, hiposaka ny masoandro, azava ny zavatra rehetra, mpandresy ianao ary tsy ianao ihany fa na nytaranakao faramandimby aza de ho sambatra satria tapaka ny ozina. Amen. Zay le izy. Tapitra moa ny fotoana, tapitra ny fotoana antsika androany fa dia tena aingana be loatra ny fiazakazaka ny famantaranandro a. De zao noho izy a miantso anao ahy azadino a fa amin'ny sabotsy ho avy zao ny croisady mitsangana lehilahy mahery, vavaka lehibe ombana hery ny fanemasina, delivrance enjana, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Toerana de ery amin'ny tanàna masina Ambato Voretsimo a fohibe ny fifoazam-panahy kristiana. Anasako anao io, efa niteneniko teo numerona telefona nefa andeha ho averiko ihany, averiko ihany ny contacta, afaka miantso ianao a amin'ny 034 80 212 59, 034 80 212 59, afaka miantso ianao amin'io. Ary ny Airtel 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay zany lay contact na hoe numéro telefony na afaka tsoinao a raha ohatra ianao mila fanazavana amin'ny fifoazam-panahy kristiana zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady, zany hoe ny profeta fidy malala sy ny pastera apostoly aja moa zany zay, miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy. De zay zany le izy. Raha ohatra ianao ho avy ianao amin'ny osabotsy io, de ny zavatra takiny ny fanahy masina aminao de hoe mino ianao, zay ihany. Mila mino ianao a, fa tsy hiala maina ianao. Tsy maintsy iova ny tantara miaraka am' Jesosy. Ka ndao ivavaka sika am'izao fotoana zao. Sotra betsaka Jesosy io tao anatin'ny fotoanandroany iny a, anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandraka izay makasitraky indrindra e ny tananao mahery any nefa omba anyo programme Pentecoste 2026 nisy abotsy ho avy zao io a mitsangana lehilahy mahery. Makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy naovana ny vavaka, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto dia rapisonesika mihoana eto amin'nytia onjapeo tia samy ho tahian'Andriamanitra sika dia mahiresy baibay daholo tsika rehetra to milomo
8: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade. Mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, pentecosta 25 vavaka mahery vaika ombana eri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy.
9: Ny sabotsy ho avy zao.
8: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina. Ny toerana dia eo talana masina ambatovoretimo fianaratso voalohany. Elivransa enda fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Foazadino ary mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026,
9: ny sabotsy ho avy zao.
8: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 maraina. Ny toerana dia eo amin'ny talana masina ambatovoretimo fianaratso voalohany. Vavaka mahery vaika ombana eri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io.

0: mandaura isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny enora Sofia Radio, la publicité.
2: Afayano anin.
3: Ara rotan promo miavaka ho an'ireny sy ny vehivavy
4: mbola hiaina mividy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be
5: ZTE Bled A36 ZTE Bled A76 4G sy ZTE Bled A76 5G manomboka amin'ny 199 000 ariary monde satria ty tsikinainy dia tolorana bonus mega 30 giga eo noho eo ihany ko atria miraiky amin'ny telefony me ihany a
6: sa tareo tonga avaingana eny amin'ny astore bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manan-kery fito andro tolotra ho an'ireny sy vehivavy rery Yang.

Mahery romitra ny amin'ny ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Manonona tsara indrindra ho anao miaraba antsika rehetra ara-paina nahazo ny andro androany Pentecôte 2026. Anisany fety lehibe ihany koa ny latsan'ny fanahymasina tamin'ireo apôstôly nanao ny asan'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany, mbola tsy miova izany. Miposaka avy any an-tsinanany ho masoandro ny letika ny andrefanany, ohatr'izany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsy navelany rerintsika fa naniraka amin'ny fanahymasina izy mampitsangana anao, mampijoro anao ary tena mbola mamelona amin'ny fanantenanao. Ara-paina manokana amin'ny fanahymasina androany a nanome a natongavantsika amin'ity andro androany ity. Manonona ny tsara indrindra ihany koa nitafiky ny lanitra. La mozika fiderana no anomboako anazy atolotry ny tafiky ny lanitra dia atolotra anao ihany koa dia mirary fety sambatra ny tonton Balba sy ny ekipany 103 FM 103 Jeten. Ok Balba, daoary.

maromaro ihany koa ireo hafatra ihany koa mangatakiry amin'ity androany ity, manaova fety amin'ilay daholy a. Anisan'ireo namana ihany koa sady zandry any tambo mandrefa any ry kambana mianakavy Rmery ry madame Charlie ry Charlie ny ekipany a ry DJ Macloire, manonona ny tsara indrina ho anareo tambo mandrefa ao a. Kopakopa tanana ho an'ny papatsongy a Rico Berginor, madame Bola ny tambo be ry zoky Samaritana, manonona ny tsara indrina ho antsika rehetra fokotany roa amin'ny dimampolo etsoanao antso, manonona ny tsara indrindra ihany koa ny voaka malagasy rehetra manerany Madagasikara sy ro namantsika ny ampitandranomasina any amin'ity andro lehibe androany ity. Mangataka ny queen zay misy ao a dia mpio any Toto Afrika, kambana mandresy tsara, mahombo tsara, maombiaza ozy tonton zay mandehana ho abalba. Ok, bonne journée tout le monde, d'accord.

can't hear.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Eo ambafe ianao, ny filoha fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara, Colonel Randrianirina Mikael. Eo ambafe ian'ny Ministera fampianarana ambony, sy fikaroana ratsion, Professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny ENS fianarantsoa dia angalaza ho faty mamby efapolo taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobi fito amby roapolo volana mey, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana faobe isika ary ho faralana fametrahana dian-tanana. Alakamisy valo amby roapolo mey, tapany maraina, carnaval culturel, tapantolakandro, culte ocuménique, gala évangélique, iarahana amin'ireo korale eto anivon'ny université ny fianarantsoa. Zoma sivy amby roapolo mey, tapany maraina, lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy, ny fankalazana amin'ny faha dimy amby efapolo taona ny ENS fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakandro, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranina amin'ny fampisehoana boavambe eo amin'ny esplanade Andrainjato. Iarahana amin'ny Eldro Major 7 en finale Tarsa
2: Volana me mampitolagaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra, ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-daka ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novega Sireriany. Atramin'ny faran'ny volana mey, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo telopolo andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment, gaza ihany.

0: Aipona ihany koa fameta anazy an.
1: Kaza miandry ela, tonga vengana any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
2: Je suis un peu plus de temps.
3: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patil sen, ma salam.
4: Golden Lion, addition, la trésor islant, il est fier que vous bénis instant kem. Even an agent en la love, non? Aji voyage mousani tapakil, aji ton ONMG au point de vente ni bête 261 rich. Mazu, samba chiji.
5: Smartphone azo alutskel kelio!
6: Ato amin'izy ity vao tery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ity irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro miaraka amin'ny kadô mega izany e miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao Easy Lee manamora la vie.
7: One ticket fenaratu, tu sa irana tune no fa efa tunge tom tsikeni biope lamada, ni biope lamada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biope lamada atrai, one yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatia omni biope lamada iririanji, nata one yul lam mistiabet, tia dunyan kure fukata fana lana toka sinskiar, one jose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vursula, sin maska mana tsutra vuru, arni krema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav mtadzaza, sin leila manana ula na miprostat, impuissant sin sis, tungavar fa vuna nyanrayenau ni biopela mada.
8: Nituira na itana ni biopela de ewapita ni radio viva, akaik ni Ari Buxi.
7: Contact 0345 816 04.
9: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
10: Mister Boom lesy io a.
9: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
10: Hitany lahy, Mister Boom le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
9: Zany, aleko ary mba hanandrana.
11: Mister Boom.
12: Pipoule fofondre, nous étant foun,
13: Miss Aigle, Miss Dauphin,
14: Miss Dino,
15: Miss Hippo,
16: Chimaroa.
17: Ouais, cette Miss Point pour un foun.
18: Avec un avana qui la lave à mes penaran.
19: Des oa un poète.
20: Des disoa,
21: 10 points.
22: D'un an qu'on a foun, t'en doy la lave.
23: 4 4 up, allez à ça, t'es pas mal.
24: Pis qui gagne, aventure en vrai, pis qui gagne, aventure en vrai.
25: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
26: Watsika toa fianaratsoa indray izao, tolotra vaovaobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao, ary dia ahita fambiazana ho azy. Sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra, sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy. Anomboka ny sabotsy 6/5/2020 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely andrainjato Antsolokavy Ampitakely ary ao Tanambao. andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana mazatary aharana hiatsoana 032 05 008 36 mifahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso

0: Ray Alberiari
1: e Anfia Cari.
2: Filazana, ilazana ireo afa-panadinana polisy fiodinana voalohany hijery ny petadrindrina fizarana groupy ho an'ny fiodinana faharoa ny zoma faharoa amin'ny 20 ny volana mai 2026 izao eny amin'ny DRSP par HMX Macro Passambazaha. Ny talata fahenina amin'ny 20 ny volana mai amin'ny valora maraina ny fanomezana ny toromarika momba ny fanomanana ny oral sy ny EPS. Ny fiodinana faharoa dia ny 7/20, 8/20, 9/20 ny volana mai 5/20. Ny tompona andraikitra Ralamson Noel.
3: Filazana maiky fanaterana auto relevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 mai ka hatramin'ny 4/30 mai amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la jirama Tianunju du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
4: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 5/20. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/20, 8/20, 9/20 mai 5/20 ao amin'ny komina Save distrikana Ambohimasoa, ifarombona ny faritra matsatra ambony iray manontolo miaraka amin'ny antenimieravarotra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiara-entana amin'izany. Matsatra ambony miasa, matsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
5: Fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa toy ny fleur na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha vous souhaite bonne fête maman.

0: antsika rehetra any an-tokantrano andray a izay ato amin'ny BOB Lamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny BOB Lamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny BOB Lamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe BOB Lamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny BOB Lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny BOB Lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny BOB Lamada. Nafantarantsika ny BOB Lamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny BOB Lamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. akoatra izay koa dia manantsika ny kray mivolimi santy a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny ansa na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana ray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteiny vegetal a dia mangeza ny vatana ray manontolo araha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteiny vegetal akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
1: ny excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Radio Sofia 100 FM alahady fevran'ny repoly ny volana mai taona enina amby roapolo sy arivo miarabantsika rehetra miarabantsika mianakavy ny kristianina rehetra nahatratra ty andro androany ity ny alahadiny pentecôte zany dia miarabantsika ary maniry raha maniry ihany ko ny tokantrano rehetra ny toerana rehetra zay mino sy mbola mino ary mbola mametraka fitokisana amin'izany andriamanitra anay koa irojahany fanaymasina feno a tsy ho androany ihany fa ho any tontolompiainana rehetrarehetra dia anenika nytokatranotsika ny fahasoavana itombo fahasoavana nyrehetrarehetra azadino a légende la musique androany marvingey ny gasy milamina androany toy ny andro fety rehetra fetimasina rehetra de ho atoky atsika ho an'ny hira fiderana avokoa mialatsiny ho andreo message efa tonga ao satria fa misy message tonga aho a hira varieté tony isan'andro de ovafoty messagenareo fa androany a de ataontsika hira évangelika manokana ny fandarana androany a ao anatin'ny gasy milamina manomboka amin'ny siviora mandra-piandry ny fandarana manaraka tsy lalao ely tsika satria mozika ny tena irana rehefa lady to zao dia andao a ifakahiry a andao anamarika ny androandroany iandrasana any amin'ny fitora sasany ny dokam-barotra sy ny fandarana légende de la musique
1: tiavana ary mahony tena itoetra eo aminao ny fanahy ny ave de ny fanahy fahendrena mampahazavan-tsaina fanahy fifidianana mampahaherezana fanahy ny fahalalana amampahatahorana ny ave fanahy masinô
2: azavany sainay
1: fanahy masinô
2: erezay
1: fanahy masinô
2: amasiny zahay

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Smartphone na azo aluts kelkelio.
2: Atom nizili, tvoter manambula vivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, azo no aluts kelkel manumkam ni fitori voriari sakirnandro vidiny, nefa mbola mahazo kadu meka mandritry ny eny bolana koa enao. Ao amin'nizili irery any no misy smartphone azo aluts kelkel manumkam ni fitori visakirnandro, miaraka amin'ny kadu meka zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop Izili sy ny mpiaramiasa aminy akaikanao. Izili, manamora la vie.
3: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazar, eo ampitan'ny Computer Store.
4: M-Top, faire la différence.

0: Radio Sofia Centre FM amin'ny fitoresa sanao iry enina minitra izao iroso anatin'ny fandarana legende la musique isika iarahana amin'ny Marvin Gaye androany io no safidy ho an'ity androany ity. Tsy dia misy antony manokana fa safidy fotsiny, misy maromaro ny lihitra mifangatahanareo dia natsatoka ao amin'ity datina androandroany ity ny fiarahana Marvin Gaye. Mahafantatra azy ny olona nangataka azy dia mazaho fafinaretana mianofinaritra.
1: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la Centre FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Magazine qui indique ni sirana, ari manasantika naraka ni fandarana les gens de la musique en raye enduani. Fanaona no safidy Marvin Gaye de tsy misy antony manokana va. Maromaro ihany lavalava ihany lista fangatahana mpihira ho alatsaka ato anaty legendantsika ato a, dia androany zany tsika ny safidy a ho an'ny Marvin Gaye. Afakely ny tantaram-piainan'ity artista hoentsika eto androany ity, ity musicien hoentsika androany ity a, Marvin Gaye izay teraka ny 2 aprily 5/30/1900 ary nodimandry ny 1 aprily 1980 tany Los Angeles. Avakely ny tantara ny araka nambara to satria ny taona 1970 no tena nahany palaza azy a, isany ireo atsoina hoe mpihira nivoaka tao anatin'ny label Motown izy a, ny label Motown moa dia label discographique anakiray amerikana izy io zay isany tafitro anatin'ireo sokajiny Universal Music a, mipetraka ny mifototra ny a Los Angeles, Californie ny studio na ny basin'ity studio ity. Dia misy an'ity ataontsika hoe Motown Records ity a, ny janvier 5/30/1980 tany Detroit tao anatin'ny Michigan zay niforoan'ny Berry Cordy, de zay no nandraisana ny anarany zany ao anatin'ny Motown Records. Niaranasa tamin'io i Marvin Gaye ary isan'ny nafantarana azy a ireo ataontsika hoe mozika populaire na mozika nanamarika ny taona 20 ny taonjato fa 20 de ny taona raiky amin'ny 7/30 izy a namoaka ny diska zay lazainy diska nanamarika ny tantara lay What's Going On zay raha ohatra tsy madiso de zay koa no antsika manomboka ny fandarana eto androany raha antsika amin'ny Marvin Gaye. De mino finaritra ary

right?

0: Merci, merci. Loteny vazahoany arantsika tamin'ny Marvin Gaye iny, zay izy moa no safidiana androany ho ato anatin'ny fiandarana légende de la musique izay. Ny raha ohatsy koa inona navalazantsika teo dia isan'ny voaklasy isan'ireo hira dimanjato mendrika indrindra tao anatin'ny classement ny Billboard zay moa zany na ny classement de grand album de tout le temps zay navoaka ny magazine Rolling Stones tamin'ny taona 2020 zany, zay concept album misy composition maromaro zay isan'ny nanamarika ny carrière ity artiste hoantsika eto androany ity izany. Ny taona 70 zay nisy taona nifindramonny Marvin Gaye tany Europa tany de niala ny Motown izy ka nifindra tany amin'ny CBS. Ny CBS indray moa zany de CBS Broadcasting Corporation dia ity CBS ity de arizona televizion anakiray, televizion commerciale anakiray amerikana, niforona tany 1977 tany zay miara-miasa ihany koa amina onjam-peo maromaro na station maromaro tany Etats-Unis. Izy io de miara-miasa amin'ny orinasa goavambe anakiray le United Independent Broadcasters zay incorporation ihany koa zay tambazotra anakiray miara-miasa amin'ny Columbia Phonographique Broadcasting. Inona ny feiny? Ny feiny de hoe ny findra maison de disque izy zay namoany tamin'ny 2018 sy nanaovany enregistrement lay Midnight Love zay nafantaratsika betsaka loatra n'lay hira sexual healing zay vazo azo lazaina ho isan'ny raha tsy diso tsika de raha tsy diso ny ataontsika hoe ny fanakelasiana azy isan'ny hira zay manamarika ihany koa ny karriera nyity artista hoentsika eto androany izy. Akafian'izay ho atsika hoinaon'izay tsika alohan'ny dokam-barotra amin'ny akafian'izay sexual healing izay tsika alohan'ny dokam-barotra amin'ny valora marina.
1: Radio Sofia

Marvin Gaye Senior, izay mpivavaka na evangelista moa zany raha zay ny marina azy, ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tany ny andro fahafito, ny reny Alberta Gaye dia mpikarakara tokantrano izy zany. Manana anada i Marvin Junior, nanana zanaka vavy Jola Jeanne, de nanana rahalahy ihany koa i Marvin Gaye de Frankie. Manana demi-frère moa zany a Michael Cooper i Marvin Gaye. Isan'ny nanamarika ny fahazazany a ny fitaizany ray aman-dreniny azy tamin'ny mozika, nilalao piano, nilalao batterie ihany koa. Na de teo aza ny fiainana mafy a, de isan'ny ohatrany hoe nanala vokina tany amin'ny mozika izy a. Rehefa nianatra izy a de niditra tany amin'ny tafika anabakabaka armée de l'air, dia teo no nangina kely mozika. Rehefa niverina taty amin'ny fiainana civily a dia niditra tao anatin'ny groupe de hop tao amin'ny The Funk Brothers, The Rainbows, The Mongolos, dia nanao tournée niaraka tamin'ireo a tao anatin'ity formation The Glow Up ity. Marvin Gaye isan'ny kilasina ho isan'ireo manana talenta niavaka zany tamin'ny rehetrarehetra, na ny famoronana na ny hira. Alohaka vitsika ny mozika aloha satria tsy hotratatsika ny lera raha ohatra ka mety ho lany etotsika ny fotoana. Gotigevapa iarahantsika amin'ny Marvin Gaye. Somary gadina fankely zay izy ity, fa mahafinaritra ihany satria misy mpihira taty oriana koa ny hiranty ity, fa hafa ihany ny tena tompony hira azy a. Gotigevapa iarahantsika amin'ny Marvin Gaye. Ho azy amin'izay,

0: Ilanao.
1: Radio Sofia Centre FM maraparana ny fandarana légende de la musique isika izay nisafidintsika ho iarahana amin'ny Marvingay androany. Marvingay sy ny tantarany tantara nampalahelo ny fiavarahany satria maty. Ny fahafatesan'ny Marvingay de afakely ary nampalahelo satria fifamaliana tamin'ny rainy a no nahafaty azy. Ny voalohany volana aprily efatra amin'ny valopolo sy zatarivo de nisy fifamaliana mafy teo aminy sy ny rainy a. Famaly tao amin'ny efitrano fatoriana izy mianaka Marvingay senior rehefa tezitra de niditra tao amin'ny chambre ihany koa ary ny kasitanana nahita taratasy maromaro moa zany ary raha de teo ary ny intervention nataon'ny reniny dia niakatra ny feo a eny fa nanontany ambadika aza na eny fiakarapeo a de rehefa tezitra dia ny kasitanana ny zanany a ary nahafaty any Marvingay tany amin'ny raiky ambi folo tany amin'ny roa ambi folo ora latsaka tany hoany a nahita ny zanany a midomandro mazava loatra moa izany satria nitovirany tamin'ny basiny zanany ary tafiditra tao amin'ny tratrany a tao anatin'ny tena taova tsy azo atao iny ntsony a dia rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly ny California Hospital Medical Center dia nambara fa tamin'ny ray ora atoandro ny oray aprily efatra amin'ny valopolo sy sivinjato ny fahafatesany. Tamin'izany moa niny foana de nilaza hoe feu de poisson d'avril izy ity fa tena fahafatesana nambara ofisialy. Ny basy ny tofirany Marvingay senior zany andadany ny zanany a de revolver calibre 38 a zay natao fanomezana ho an'ny zanany ihany a tantara tena tragika ilay izy zay netiretina hoe hiarovana amin'ireo mpangalatra sy ireo mpisetrasetra mety ho tafiditra ao an-trano zany hoe fitaovana ho ampiasaina ho an'ny fiarovatena nefa ny afara tamin'ny fahafatesana. Marvingay na de nodimandry ara tamin'ny raiky ambin'ny folo sy fahatsirivo izy a de nanambady any Anagordi zay efa nodimandry moa zay anabava ny fondateurany Motona ihany Perigordi dia nananjanaka na hoe nananganjanaka any Marvin trois zay nysara-panambadiana moa reo tamin'ny fito amin'ny fitopolo sy fahatsirivo a dia niaraka tamin'ny Jany Center indray izy tamin'ny telo amin'ny fitopolo sy sivinjatsirivo a ary isany namoany ny albôma le hoe ao any io vazo natokany ho an'ny tivaviny vadiny ity rehefa nanambady any Jany Center izy tamin'ny fito amin'ny fitopolo sy fahatsirivo de niteraka roa taminy sady mpihira moa Janice no mannequin ihany koa actrice ny zanany a Nona Gay a zay teraka tamin'ny efatra amin'ny fitopolo sy fahatsirivo a teraka ihany koa ny Frankie Gay to Janice Hunter sy Marvingay a izy Marvingay mbola nisaraka ihany koa tamin'ny raiky amin'ny valopolo sy sivanjatsirivo mananjavy kely Marvingay a tamin'ireo zananireo mazava loatra moa zany fa raha nazika ny tantara tsy ho tratra tsony angama andramadefira anakiroa fa ny anankiray no alefantsika le hard it fou fograpeven tsika mamarana ny fandarana androany a de amin'ny herindray sady manamarika ny fetindrena sitrapon'andriamanitra tsika tafoana eto indray a mitondra ny lezande hafa mandra-peony indray.

ampitiavana no amerenana ny araba ho antsika rehetra na hatratra ty aladin'ny pentecôte ity, ary nona koa mbola hatratra ny andro ndrapitso izany ho an'ny alatsinain'ny pentecôte izany. Inona fa tafaraka ny fianakaviana, inona fa ao anatin'ny fotoana fitsarany tsika ankehitriny, eny na dia ataontsika hoe maro arareo adina manalakitra ihany koa, dia mihino tsy manateny zay fa manam-potoana inona radio ianareo, manam-potoana mbola iarahana aminay ianareo, de fa fankasitrahana feno natolotra ho an'izany fitiavanareo ny 300 MHz izany. Araka nefa natsidika teo a, de miavaka ny fandarana gasy milamina afaka tsazakadiny eo, satria rehefa alahady fetin'ny kristianina toujours de manokana fotoana tsika, anokana tsika fotoana ho ana mpihira hira fiderana ly izy, de lanatsino anao rezy fa mahatonga message mialoha atao zany fa mba ho vanina kely zany le izy ataontsika hira federana androany e, satria fanomezam-boninahitra tsy toy zao tsika raha tsy nisy ny fitahina, tena tsy afaka nitsangana atao mpandinitsa tsika raha tsy fitahina, fa tsisy miracle zany mihitsy hoe ko, satria zah mafy be de nitsangana atao, fa mety afaka faranany tamin'ny alina tsika, faranany tany amin'ny 20 alina tany tsika, de tsy nitsangana atao tsony de vita taraiky teo, fa mbola nisy fitahina lehibe a, de zao tsika mbola velona netika alohany ka anatsika fotoana zany isorana azy ao anatin'ny adiny ray ona ngasy milaminy amin'ny sivy ka hatramin'ny 10 ora. Mety misy soraina be any zao zay nangataka hira ohatra zao, fa tsy maninona fa amin'ny heriny sady fetiny reny a, amin'ny heriny de efa mampiomany kosa fa vehivavy daholo indray no alaritsika ao anatin'ny gasy milamina. Fanomezam-boninahitra andreo reny mpianakavianyireo, dia ohatr'izay foana ny fandaminana eto amin'ny gasy milamina. Mankasitraka antsika rehetra, manafatra ho an'ny mpanaraka ny televisionna sofia fa ho anatin'ny mamerina miloanina n'ilay fréquence 751.25 ny technicien, de inona fa androany zany zay no cadeau ny fete de pentecôte mena anareo, fa naritratra ihany zay fahatapahan'izay no ny olana teknika de nisy fahasimbana kely de fa tafaverina amiloany, de iverina tsy hoela zany fanaranareo an'le fréquence anakiray ho an'ny TV Sofia. Mpitapitao any namana fa aza kidikitihana ny fitaovanareo, fa iverina tsy hoela ny TV Sofia any amin'ny faritra zay tapaka teo aloha teo.

0: Thank you very much. Thank you.
1: That was just beautiful.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Smartphone na azo aluts kelkel yo.
4: Atom ni zili tvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips azo no aluts kelkel manomboka amin'ny fito arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny zili irery any no misy smartphone na azo aluts kelkel manomboka amin'ny fito arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatona ireo shop izili sy ny mpiara-miasa aminy kakanao izily manamora la vie.
5: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
6: Orange eo anilanao.
7: Fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa toy ny fleurs na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza dino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha vous souhaite bonne fête maman.

Fampiarapeana hoe inedi ny fiarahana iny satria tafaraka tao ny tena goavany indrindra toany Eric Clapton, John Mayer, Dol Braham, niran'ilay Laila ny Crossroad. Ia manohy ny fiarahantsika hiaraka amin'ny Jordan Benson hiandrasana any amin'ny sivyora averina ihany a ny gasy milamina antsika dia atokana ho an'ny rafiderana mialatsi indrindra ho antsika zava efa matetika fatapatatsika foana moa zany rehefa alahady fety masina fetin'ny kristianna to zao dia atokantsika ho an'ny rafiderana fotsiny zany ira ho alahatra antsika ao anatiny dia manova safidy vetivety fotsiny nareo hoe dia alefa azo a zay rafiderana hitanareo fa azo alahatra ho an'izao alahadin'ny pentecôte izy ireo a fa izay aty amin'ny studio no mitady azy mandahatra azy ho anareo. George Benson iaraka amin'ilay six play eto amin'ny Sofia Radio 103 FM.

Radio Sofia 100.5 miroso anatin'ny fandaharana gasy milamina isika toy ny mazatra ny gasy milamina rehefa vanim-potoana fety masina toujours na Christmas na ihany koa paka sy ny sisa ary androany moa zany Pentecôte dia hira masina na hira federana no anokanantsika ny fotoana ny gasy milamina dia isaorana ianareo zay efa naharaka sy efa nandahony fandaminana indray nanova ny message dia mbola akasana fiainana koa isika rehetra zay malainjaro anatiny gasy milamina zany izanay io tadiavina ny hira zay angatahnareo a anjanareo fotsiny mandefa ny message dia alamitsika arak'izay ilay izy dia mirahasoa azadino fa mifarana amin'ny sivy ora sy fefany ihany fafahana mandray ny sms ho an'ireo hira lahatra tanatin'ny gasy milamina.

0: 103 FM.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Smartphone na azo aluts kelkelyo.
2: Atom mizili, zvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manumkamni fitori voriari sakirnandro vidni nefambula ma az katume kamalichnien bula na kuenau. Awam mizili rerian, numi smartphone na azo aluts kelkel manumkamni fitori sakirnandro. Merakam katume kazanie, miansu avitan larna 034 11 373 39 na manatuni ro shop izili sin piaramasam nyak. Kakanao, Izili, manamora la vie.
3: Volana me mampitolagaga gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandarana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra, ary tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-dakany.

0: gasy irery any. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus atramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be izao miaraka amin'ny safa sy décodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy an. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa Zara mazatra anao.
1: Weekend cadeau. Qui fait au départage un week-end de soi? Nitel ombre pour le 4e dimembre pour le mai. Mivdiana Netflix 5000 1,2 giga. Dema Azuka 2 méga. Dima pour le Sandat. Zanwe 600 méga. Aïla Timewa toi. Décadou 1,2 giga. Bézon ou Menayan la. Zelle mi fae. Amviden Timeri voyer footen. Tindu ni dièse. 322 étoiles. 71 dièse. Tout le test bonus manakir fit wange.
2: Sophia Radio.
3: Mafantatra fa nanorina sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidio anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao iantsoa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantsoa miantso avy hatrany ny laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile, Mon Étoile.
2: Sophia Radio.

Radio Sofia 103.5 miandry ny fandarana manaraka antsika ny kantiny fahiny indray dia mampatsiahy fa nanomboka hatramin'ny omaly ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao indray dia ny pharmacie sandratra eny Talatamaty sy ny pharmacie ezaka eny ambanin'ny lycée Rehervelo Mamonjy no miandra raha na pharmacie de garde.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Reni 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Reni ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Kantony fahiny. Fotoana iarahantsika eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany. Kantony fahiny. Anembonana ny asa. Ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantony fahiny. Mampifaly sy mampiala vola.

Radio Sofia Centre FM amin'ny folo ora sivy amby telopolo minitra izao mamerina ny araba ho antsika rehetra ho antsika manakafo satria efa fianakaviana iray moantsika eto mionety isaky ny alahady toy zao efa mitaonana ny fandarana kantony fahiny miarabantsika rehetra natratra an'izao andro ny pentecôte izao ary maniry any koa ny mba natratrarantsika ny tohiny ho an'ny androny rapitso. Miraha soa antsika rehetra dia mirary fanambinana ho an'ny isa tokoana ambaravarana rehetra rotsahany fanahy masina sofian'ny fahasoavana dia miraha soa indrindra antsika rehetra no sady makahiry any koa ro namana any ampiandrasandraraha any no manaraka ny kantony fahiny dia azo fafitandretana avokoa tsika rehetra mankatsitraka indrindra fa nitsina kely fotsiny ho an'ilay lohatenikira ny mpihira moa zany tsy marsial fa marifial marifial ny miran'ilay iranangatahnao a marifial de ho tadididitsika any manaraka ny faolihira de manasantsika anaraka ny kantony fahiny indray ary

0: dia ao anaty izany fikira mahafinaritra izany no hitondrako ny arava ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ho anyity andro alahady alahady 24 ny volana may taona 2024 ity dia miarahaba antsika rehetra aloha natratra izao andro ny pentecoste izao dia ho fenin'ny fanahy masina hiasan'ny fanahy masina avokoa isika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika dia ho fialamboly mahafinaritra ihany koa no zaraina ho antsika atao anatin'ny fandarana kanto ny fahiny toy ny efa mahazatra antsika andarana ireo hira izay nangatana ireo mpiaino a mifanaraka indrindra amin'izay hoe kanto ny fahiny izay dia tsy ampiandrela fa aleo tonga dia ireo hira izay efa nangatana ireo mpiaino teo ihany a noentintsika manohy ny fiarahana
1: Naiza na

Latsaka efatra minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a, misy rana ankiray ity atolotra ho antsika aloha dia aorianan'izay a miroso indray amin'ny fanarana ireo dokam-barotra sy ny filazana samihafa, dia miferina eto indray isika aorianan'io dokam-barotra sy filazana samihafa io.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaikanao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy an'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianaka. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Loatra ny ranataonao ny koba izany, mba ery loatra ny afo izany, erany loatra ny koba izany. Lobataina sady ve io ve tsy mbola maty? Zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobahina iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano ray vera ary arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka ary arona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka.
3: Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobahina foana.
4: Kobahina
5: be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
6: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
7: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Ny alahady raika amin'ny 30 May ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 torak'andro, misokatra amin'ny 4 oramaraina kosa ny vavahady.
7: Jiro feo sy azavana tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Vitidirana 7 arivo ariary, toerana voatokana 3 alina ariary.
7: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
6: Any an-tanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, fankaty ho tonga maro areo.
7: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny godis rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
6: Mpanentana herimandrerisy DJ Natolotra.
8: Partenaire Yas, Biobelamada, Papier Plus.
9: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
6: Sponsor officiel, Sivaï, Spirit.
10: Mahafantatra ao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa maneran-tanjy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile, Mon Étoile.
11: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be, sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
4: programa masaka. Lendi de pandekot me afaka. Tonwambi kwavana.
12: Nekar masindar pande padu ipasa. Per kire, per Xavier, per Viker, per Pius. Ni Cristiana rietas ni komete abiabe. Demanga ke sinke tu fenara sus mantitnya. Kwavamni.
4: Tonwambi kwavana.
12: Ao marrano, fala besa sua. Eu ambun gansa minera fuitua. Lala mandanga de bossari. Nile de pantecota, timbro pulme, enabro pulso livo. Tulum guavaniu, aitana de um calaza. Basrai. Tutsa caiquel sira. Pul pulsa magusnia. Isante um guafana in mi. Papa, papa. Si artista, avet fineran sua. Tanto le sakaf kua, pe famishangi, sakaf, sak sak marsamiafa, javab sorti sakarazani, sinsisa. Isi pista special, nyangyom sella tarantulu, majus inferna. Azam salu sala kuve versua bella langangi. Nandi de pantecota, tulu gob guavana, alas na intimbro pulme, enabro pulso rivo, ao marrano, fala pesa sua, ambun clase minera fuitua, lalanga madenga de bossari. Vida pedirana. Longa arriforiari, tipe arriforiari, per la fotocana, raialiariari,
4: e fiariari!
13: Nimpox, tiaritum finja amnelalan fotopox virus.
14: Ni fifindran?
13: Mifindra amin'olona samy olona amin'ny alalan'ny firesanara nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
14: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
13: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
14: Ny fisehon'ireo sorotraretina.
13: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
14: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
13: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
14: Reraka be.
13: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, aty vavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
14: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
13: Misy atody tarimo.
14: Ny fisoroana ny mpox.
13: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
14: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
13: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
14: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
13: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
14: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mievina.
13: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
14: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
13: Andraikitra.
14: Andraikitra ao.
13: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
15: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana enina amby roapolo sy roa arivo. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny fito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komina Save distrikan' Ambohimasoa, hifarimbonany faritra Matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miaramivarotra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiaraentana amin'izany. Matsatrambony miasa, Matsatrambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
16: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
17: Mister Bomba lesy oa.
16: Finona zany tena itiavany lahy le Mister Bomba e.
17: Hitany raha, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
16: Zany, aleko ary mba hanandrana.
18: Mister Bomba.
19: Golden Lion, addition, na trésor isnon, il est fier que vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Arrivore armouza ni tapakil, aritano en emjo point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
20: Fafondray, nous étions fous.
21: Miss Aigle, Miss Dauphin,
22: Miss Dino,
23: Miss Hippo,
24: Chimaroa.
25: Ouais, cette Miss Point quoi en fous.
26: Avec un homme qui l'a l'air de pénarin.
27: T'es au un point, t'es.
28: T'es 10 ans, hein.
29: T'es point.
30: T'as un angle en fous, t'es dans une la.
31: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
32: Bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis
31: vivre vivre vivre vivre vivre

0: toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOB Lamada. Ny BOB Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOB Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOB Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOB Lamada.
2: Ny toerana ahitana ny BOB la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny braon ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 ka hatramin'ny 4/30 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianundu du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
4: Tultas, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

kanto ny fahinin'i Jessica ho an'ity atoandro ny alahady ity. Mahery 8:30 minitra na 8:30 ratoandro an. Mety hoe izao ianao no tonga ao an-tokantranonao na ny toerana samihafa ny andraisanao ity onjapeo ity, dia manamafy ny fiarahabanao anao an, dia mirarisoa anao ihany koa amin'izao andro fety izao. Mialohany itoizantsika ao anatin'ny hira sy ny mozika, dia aleo aloha ampatsahivoko kely ny farmasia miandrira raha zay misokatra ho antsika. Ireto avy ny farmasia sandratra eny Talata Maty, telefony 0 38 56 425 15, dia ankoatra azy eo ihany koa ny farmasia Ezaka eny ambanin'ny lise Rahery Velo Ramamonjy, telefony 0 32 02 146 35. Tsiadino ny mirariso manokana ho an'ny tsisalama amin'izao andro androany izao, dia mirary ny fasitrana nangana, mirary anareo ho sitrana tanteraka ihany koa izahay.

Fampafantarana na kely ihany koa mahakasika ny fahitalavitra Sofia, satria maro nareo manontany hoe mbola tsy mandeha ve ho an'ireo izay mandray ny TV Sofia avieny amin'ny ankofafa. Dia efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka mihitsy ny teknisianina amin'izao fotoana izao, efa manao andrana tsy kelikely eo ihany koa, dia mino aho fa iverina tsy ho ela mihitsy izay fandraisanao ny fahitalavitra Sofia miainga avy eny ankofafa izay.

amin'ny 200 sasany arak'izay paikio raha teo izay matetika dia manodididina eo amin'ny 200 sasany eo ny ora fisakafon'ny mpianakavy a misy ny 200 ao ny 200 sasany ao ny amin'ny iray ora ihany koa dia inona fa efa maro amintsika no ao anatin'izany fotoana ny sakafo atoandro izany dia mirary anareo rehetra azo tomana ihany koa izahay eto amin'ny onjapeo ny sofia amin'ny fotoana toy izao a dia miezaka mitondra mozika mahafinaritra foana satria izay foana moa izany no alahatra reo mpiaino a dia miezaka ihany koa izahay mamalifaly anareo ao anatiny ireny hira izay angatahanareo mpiaino ireny dia miezaka mikaroka ihany koa arak'izay azo atao mihitsy fa misy somary sarotsarotra misy somary disikely ny mpihira ohatra na ny tony na ny alohateny kira dia somary manano sarotra kely indraindray a ny mikaroka azy fa miezaka foana izay a manao izay afa-po antsika rehetra ia iaraka amin'ny aritsolivanina indray isika eo anatin'ity hira hoe donndon moi ity a dia manarakaraka azy eo ireo hira marobe tena hoe mbola marobe a izay nangatahnareo mpiaino

Izany ny irantsika manaraka zany efa enintsika any ambadimbadika an'izany hôtel California nangataka ihany koa moa zany ny mpangataka azy ty hoe mba lazao ny anaran'ny artista piran'io ireo Eagles izany no anaran'izay mpihira mikalon'ilay hira hoe Hotel California izay Eagles izany no anaran'ny mpanakanto. De mazofafinaretana foninareo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin-dreny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin-dreny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Weekend cadeau. Qui fait ou des partageurs ni week-end de soi? Nitel ombre pour le 4e novembre pour le mai. Mivdiana Netflix 5000 1,2 giga. Dema Azuka du méga 10 ma pour le Sandan. Zanwe 600 méga. Ala timewa toi. Des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan la. Zele mi fae. Ambiden timer ivoirien footen. Tindu ni dièse. 322 étoiles. 71 dièse. Tout le chest bonus manaker fitwange.
3: Wantsika tfenaratso tio sahirana antsona enao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
4: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
3: contact 034 15 816 04

Amin'ny iray ora mahery enina minitra ny ora eto amintsika dia mankasitraka foanafoana antsika rehetrarehetra izay mbola tafaradi aminay amin'izao tolakandro izao. Mbola manana eo amin'ny ora ray eo sika fanaizana jany dia atreo aloha ny fandraisana ny SMS nareo satria mbola maromaro a ireo hira izay angatanareo alahatra ato anatin'ny fandarana kantony fahiny hiede ampatsahivoko foana satria mbola misy mangataka hira hafa mihitsy ato a dia fandarana kantony fahiny sika dia mazava loatra hira efa fahiny izany a no alahatry sika ato anatin'izany fandarana izany. Ye, ampatsahivoko kely ihany koa ny mahakasika ny fahitalavitra Sofia satria eo ianareo manontany hoe aiza foana mbola tsy milamina ihany ve ny TV Sofia. Ye, mbola tena ao anatin'ny fanamboarana sy tanteraka teknisianna dia efa tsy ho ela intsony raha toka tsy misy ny fiovana dia efa tsy ho ela intsony dia iverina iaraka amintsika indray a izay TV Sofia izay miainga avy any ankofafa izay fa ny avy any amin'ny rova kosa moa dia mbola mandeha iso mantsara foanafoana ie dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra trany miaraka amin'ny radio televizion Sofia dia mirary fidisambatra trany ihany koa.

0: tokony milay fotoana ho andao ray isora sanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany alfa simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sy sasany tolakandro

0: rora la tsakaro ni tizoa mamaraparana ni fiarana sika ho an'ity tolakandro ny alahady ity ato anatin'ny fandarana kanto ny fahiny dia mankasitraka indrindra antsika rehetra ny aratia nankafy izay fiarana teo izay mbola betsaka ny ekipa ifandia miaraka aminao eo a, mbola hitondra izara ny maso ampiala voly antsika rehetra ihany koa amin'izao andro alahady izao. Efa nisy nangataka hoe inona ny titrany le hira nandeha teo izy dia anontany kely ny titre ny hira tao rindry je serai là Johnny Hallyday hira ny capitaine and tenil tsy haiko raha izay ny tena fanononana azy a dova to me one more time izay no lohateniny hira anankiray teo iny dova to me one more time ie de atreo ihany koa ary atreo ihany koa ny fandarana izay natolotra ho antsika
1: amin'ny roa ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Efa nambarako teo hoe mbola betsaka ny ekipa ifandia miaraka aminao eo izarany mahasosy itondra mahafinaritra ampiala voly anao a ho an'izao toy ny fiaranao amin'ny radio Sofia izao fa iroso indray ho ao anatin'ny fandarana manarakasika zay efa fanarakasika ihany koa isaky ny tolakandro to izao dia ny bitsika ho anao iarahana amin'ny faribolana sandratra dia any amin'ny telora ny fandarana kaloha ny fahiny hiarana amin'ny georgette indray dia mbola mahametrany ihany koa izay fotoana rehetra rahanao eto amin'ny radio Sofia FM 103 izay.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90. Afin de me faire un petit peu de temps, je vais vous dire que je suis un opérateur opérateur avec Hedja. Quoi, je vais faire? Au Sara 90. Que a sui ni 444.90 na mangatuna vanta na lupfar sacreti orange.
4: Orange et vanilla now.
5: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
6: Arafitro ny soratro hitondra aina avao. Teny bitsibitsika io anarako anatinao.
7: Bitsika ho anao,
8: bitsika ho anao,
9: bitsibitsika ho anao,
10: bitsibitsika ho anao,
7: bitsika ho anao. Fandaharana iarana amin'ny faribolana sandratra fianarantsoa,
6: anaranao tonokalo,
8: riankalo,
6: sombi tantara,
7: tantara
8: aranao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia
6: 300 megahertz
8: isaky ny fotoana toy izao.
7: Bitsika ho anao,
8: bitsika ho anao,
9: bitsibitsika ho anao.
7: Asandratro ny soratra anasina ny teniko.
9: Bitsibitsika ho anao.

Karambolana ny vorona. Ery atendry hazo tsy fantatra. Mivolombolona manontany ny lasa, ny lasa teriko ny arivo. Ny lasa manenjika ny kintana. Tsy fantady avy any andrefana mitarika andiany mazy diso lalana. Ny lasa notereko masaka, ny lasa noterena handatsa, ny anio akory tsy fantany. Dia mivolambolana ny vorona misioka iry atendriny eo amin'tsy folaka. Vorona votindia ny tahita sy ny anganiny elany, nakopaky ny lanitra fito. Vorona misanginy volana, fangian'olo mandahalo mivolambolambolin'andro very. Vorona volana, mivolomborona ny volana. Eny ary toko lasy toko vavy dia izay aingam-panahyny Elira Zona Sandre izay indray no entina hiara-panantsika tsirairay avy any an-tokantrano amin'ity anio ity. Miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny onjapo Sofia amin'ny andro anio ity a. Miarabantsika koa tratry ny patekoty sambatra no eto amin'ny fanolorana ny fandarana bitsika eo anao. Ny namana manafana anazy eto a i Filongo ary Dimy, izay telo mirahalany no hiaraka amintsika mandritry ny ora ray, ka mazao finaritra tompoko.

0: naoviana naoviana no sendra mandalo amin'iny lalana iny, na koa impiripiry dia tsarovy hatrany ny lasana fahiny, indrindra letsy ireny ora fahadimy. Ilay ora no fidiko ilazako tamin'ny alahy fa ekeko manontolo amin'ny saiko sy fanahy ny ara-dalana amin'nylahy. Eny an-dalana ifity no antony, satria tsaroko mifangy amin'ny faralaniny haiko sy ny rafitrafa tsy haiko ny amin'nylahy rehetra. Tsarovy indrindrindrindry ilay ora fahadimy nametrahaka hotarigetra fa isika roa mifankaty, dia ny fity ahodori fity tsy misy fetra. Aingam-panahin'ny Rado Ramaherson.
1: Bitsika. Na dia tany lavitra any nahita toerana eto, raha toa ianao tomanina koa velontsento, dia ity ilay bitsika ao anao. Ilay feo ray vao manavao ny tontolo manaly ireo izay bobongolo. Ho an'ireo oro fo nandany rondo ny katsaka ny mamy ka nefa sendra ny tomany, ity ny bitsika ao anao. Ilay feo natao anao mpandravaka antsika anatiny aizipito. Na azy ianao irery raha to matsiaro very anebakeban-danitra tsy hitanoano, kanefa te oro ity ny bitsika ao anao. Ilay feo tsy mandao falongoa tsy manary eo anilanao hatrany, mampamiratra antsika, mampisaratsiaky tsitsy izay kely eo an-tanany sy izay ihany mba fanana ny bitsika ao anao. Ka andao andao andao raha ibitsika ianao. Nosoratany Dimbinandraina.
2: Tsinjany nafatiny efa ela nafantarana fity ahy aminao, no nezaka nytady mety ho fikafika sy fomba nisorany reninatrao, nangalatra vijery feny pitrapitra. Tsy de tena fombako ny mialina alina mitovilahy izany, fa nefa tiako tongako iny anapakapaky ny haiteny fity mamy ny fandrinao lalina. Miraikitra eo masy ilay fitiavana ahy, ary rany marina ity fitiavanao no izahako fanahy. Ny masinao mangano mody akombokombona raha jereky tapoko a, izahako aharitra ary ataoko tafatomina sy raikitra mifatitra ao anaty masiko. Ary asaiko mihira ny teny hoe tsy tatiko ny heriny aty masiny, fa setriko ivonjako ireny pitikafony, ilay afony mandoro manenika fitiavana ny foko manontolo. Izany rehetra izany no harahako feokira vetsy mamimami ny tsiriny aty maso, ny vavanao mitokona te atsy hoe andraso, fa mbola io sokatra ary tony kira maro no hiraraka sy hirotsaka raha tairiko raha aba. Ilay fitiavanao tsy maintsy loabava ary iseho masoandro, fa raha mbola ho filaiky raha pitsony na andro ny fietsika ao miaotra, manana jery atrika feny fanajana to olona ambony, ho diako sakambenina mba hiovan'ny rafitra halivadivakendrika sy ho moramora taona. Izay fomba rehetra rehetra afahako mamahotra ilay fitiavanao dia ataoko foana ifamikirantsika, ary tsy avelako raha tsy hoe mirakitra ny kaly tiako ianao, tiako tena tiako, tsy mba mety miova tiaka. Matsy zany rendrika tanatin'ilay maso heny mpandriana sy feny fitiavana, eriko tiana ty sy ho mafimafy antso, ny fony te hiantso ny foko te hikambana na mbola vatra zany teniny tontolo miatrika ity tiana mifamotoana aminy nomeko ny mpimasy dia avokoa voavony ny singa izay nanakana ny feon'ny tomaniny mikaly fanandriana ny fitiavana ny fono no sitraiky tsarapisy ny tsirimamin'ny fitoripity masina tanteraka amin'ny tiarivo ity valikira ho atolotro avy atrany ombona avy ity avy eo imolotro nosoratany Papeo Miantso.
0: Lalina, iangaviko ianao, mety aiza re mba ino, fa tsy dia ny saiko loatra no tsy mety manadino fa izato ianao mihitsy no sarotra dinoina. Ny lasantsika mihitsy no tsy levi ny fotoana, matoa tsaroko foana sy mipetraka antadidy, matoa iraiky foana ny sisandaiko sarobidy, fitiavanao lalaiko, fitiavanao ry aiko. Iangaviko ianao, mety aiza re mba ino, fa tsy dia nibika anao na ny tenanao akory no nandrendrika ny foko. Mila tsy ahitako tory fa nitoetranao indrindra, tia naratro io maso, ny fanahinao indrindra madio mangasoaso. Ary noho ireo indrindra no iangaviko etoana, ny fitiavanao mba ho ahy izay andrasako eto foana. Ka iangaviko ianao, mety aiza re mba ino, iangaviko ianao, mifangatahako azadino. Aingam-panahin'ny Rado Ramaherison.
3: Misy anaranao matetika ao anaty tononkirako, raha sendra volana miletika ireny sisa no fikiriko. Kalikaly ofa tonina misedra ny fanala, anaty toerana mangina irery tsisy mahalala. Misy avelinao tokoa ireny tononkiry ireny, misy sarinao mifo, misy feonao miteny.

maninona moa, maninona moa raha samy fihinina ny andro lohataona sy ny andro ririnina, de mifamenina ny fana sy ny atsika mba tsy ho levi ny endrika zibika. Maninona moa raha samy tiavina ny vao mitsely sy ny efa mandrafiny, de mba mifameny ireo amanjanaka tsy hamora lefi ny fahatandrana. Maninona moa raha samy halalinina ny fitiavana ny anio sy ny efa mipirana, de samy mba ho lalipaka daholo ny fitiavana maitso na koa fotsy volo. Maninona moa raha ilay sary mivantana no avy hatrany de fihinina ao am-pasany, de ny amin'izay dadabezi bebe tiana foana na de razy tary. Nosoratany Santa Trarafeny Manantsoa.

0: Eksôdôsy. Ary hitako misokatra ho any varavarana sy ny vavahady miditra ao amin'ny tena fahasambarana. Efa mianja tanteraka izao ny foko, intsony tsy milanja ny tanambokovokon'ilay fity adaladala, marenina sy jamba. Fa manko efa niala tanteraka ny lamba sy irony sisasisa ny famotorantsika. Ary tamin'izay, lasa eny ianao. Fa amin'ny alaininy ihany dia nandalo teto amin'izao tontolo izao ilay tompony fity, hamono mba ho faty nilahy izay manota ny fitiavanao. Loza fahafolo izay alin'izay no pasiky ny fo, fa afako ny foko ka dia namakivaky tanany efitra tsy hay. Nefa aza manantena anenjika mihitsy, fianao tsy ho tafitany ranomasina mena, tsy afaka hidify ny onjany misasaka. Ny lasa nampanenina sy ny vita hatr'izay ataovy tena ampy. Fa raha iverina itianao indray, fanompo an-tsampy ataoko tena fady. Manko ny andro fo no hamafisiko azy, ilay tokana inoko fa efa tsy haharitra intsony dia ho avy. Ilay manava any an-danitra no hovokisako an-trany amin'ny tany Kanaana, izay nampanantenainy ilay mahefa hagagana. Ka dia misaotra anao e, namoany varavaran'ny fiainam-baovao nakama amin'ny asambarana. Fa manko ankehitriny mihiratra ny masoko, lasa ny fahiny, dia nipejy efa nankatoko. Fa afaka tanteraka aho izao ny fahatorako, ary hitako ny lalana tsara dia izorako angam-panahin'ny ranomainty.
1: Ambarafefy. Tsy mila vanina izy na miantsiantsy ady, fa fomba nentin-drazana rehefa fady fady. Tsy zavatra napoitra fa ny afinana seho, ka tafahoatra fadiny sangy ataonareo. Ahoana kosa moa ny olona tomefy, tsy maintsy hitsangana izy anao ambarafefy. Manaova fefy loha, manaova aro riaka, fananadanin'olona masika de masiaka. Tsy hoe manasoaso, fa ianao mamakivaky ny lalambeny fady, tsy misy tapo maso. De ohatran'izy ihany no te laza abobo, fa matoaka abariena. De anao mitrangatranga tsy mila lobolobo, disodiso refy. Izao ny anadan'olona mitakitaky dina, manery ambarafefy. Mitandrema ihany raha tena tsy hipika, fa ny anadan'olona masika de masiaka. Nosoratany Hira Karambola Manana.

Mba tiky ny any arefa. Injao feombalia manarinary ty feomozika kely tinindry ny anjely no napatsiahy ahy fa arivo indray ny andro avaliana moa izany. Ny anay anirey olona ka ny ariva no mba tanjona ivaharany fiainany. Ny ariva no irina hanotry ireo jaly, ny ariva ihany no andro, ny ariva motsy atoandro, ny ariva no andrandraina satria tsy ho maraina fa de ariva eny foana ito mandrakalina ny hafaliana maminy. Feny hiaka moana injao le feo mozika mandravaka atsika mitondra hafananina zary matamanina ny firaisam-peontiana. Saimpikafaliana ka izay ny any itiavako ny mba tiky ny any arivo nosoroatany ranoe.

Ramakany, avy etsy afarako ianao Rahakany. Veloma indrindra amin'izay manontany fa mbola sahirana mafy ny hoe manoteody fa tsy afa-mandeha. Ny heritra foana no lasa maimpita, mamentsivientso ny Akany tsy hita. Ireto diariko reto hatramin'izay atolotro an'ilay olony iray, ka ento anindrindra ho tsarotsarony raha tonga nitsetra mamontony fony. Sitrano manko mba sitrano ihany ilay fony maratra ny elanela tany, ka raha sendraka tombaka ny hoe tsina na mangolangola ny fakapanahy, dia izao ny tsarovy hatrany hatrany. Anatiny gidy no misy ny mamy, ny fony ampingany fa rano mafana, mahaiza mifaly amin'ny fanantenana. Angam-panahiny iraha

Ny foko tia saraka naza orambaratra nakotsantsika miaraka. Ka velao haharitra ny tojo ny mahery, fisika voninkaritra ireny rehetra reny mifanafana anaty. Orka ny vatsy entina misetra ny fanala savony, amin'ny tenantsika nongolo ny fotoana. Anaovantsika andiditra hatramin'ny fotoana efa mitady asika hanery andry sahady iondany ny ampita. Anaovantsika andiditra ka raha tsy tapomandry tsy hisaraketo isika. Nosoratany Herimandamiaina.

0: Ataranona. Ny ty ataranona mbola tsy nambaraka na izy zay na izy, fa raha ny fanirina hiaraka odiry iaina sy akafy lavatra madivangola teny mamy mirakitra fity, fantatra ory tiako fianao tiako foana, ary mbola ho tiaviko na inona hitranga, fa ianao no anyriko hisalotra ny anjara natokany mahery. Ianao no hanomanja nandevi-po mangovotra irery ny atara, ianao no haniriko fiaina manorery atoerana mangina no miakoako foana anatiny aizinany. Foy iray ny triarina ny laozan'olo tiana no toritory resi ny dobo ny tomana, mihiakiaka hanina ny fo iray torovana sy sangodim-panina, miantsoantso vonjy ny fitiavana mitresaka tsy mety ho tafody ao anatin'ny akanina. Iray misitraka any ananinaninany, mangetaheta teny mamy miangav feokira sy angolo ray mivaintso ny teny hoe fitiavana ny ady lalilany. Lay hany an-dakira iainako hatreto silaka tadiavana, aiza lay fitiavana katsahany asambarako mona tena mona, aiza lay dori raha resaka fitiavana any ataranona no soratany papeo miantso.
1: Masina ny tanindrazana, mitola gaga ny mpitazana noho ny fitiavatanindrazana anana ny mpitondra, fa nahatopatopanonja noho ny tafiotra mamely ateraka ity aretina mihely, izay mila hiarahana mitolona fa tena mpandripak'olona amin'ny fomba matsiravina, satria sanatriavina misy marary izay lasana, dia efa namboarana ny fasana ho fanampiana ny manamanjo, fasan'ny firaisapo ka ny averiny ahia, fa ny havonjy ny fanano tokony ho tena imasoana, fa raha ny fandrosoana dia efa eto amintsika sangany aty Afrika, ary aty amintsika izao ny masony izao tontolo izao, kosamy mirehare fizay toerana rehetra le manara-penitra avokoa. Eny, Madagasikara soa miadana sy finaritra, sambatra ny isaparitra, fa samy tsy diso anjara, voajery sy voakarakara na ireo tany lavitra andriana, misitraka fanampiny tsisy kelikely mba mamindro, fa samy mahazo vaditsinjo kalitsinjo tosika famino, satria eny mitondra avokoa ireny tarainy rehetrarehetra ireny reny. Ary ho tantara koa no sisa hovetesina sy atao tanisa, satria dia tsy ho rehintsony raha izany kere mpahazo ny any atsimo natao faritra anadino. Mpitondra mitsinjy vahoaka ka andrasany ilay kapoaka ambarina natao masina, masina ny tanindrazany angam-panahiny Arta.

0: mistery. No volavolainy tamin'ny feta dia nomeny aina ihany koa. Ny tana mihitsy no nibetsa ny harena anao Andriamatoa, fa tsy nataony hoe misy. Navelany koa ianao ity ilay toelana tiezana hanjakan'ilay fitiavana. Nomena sainy koa andinika hiavahana amin'ny biby. Navela mihitsy ianao irebika hanana safita amin'izay tianao atao, satria iraha ihany zosenao izay no nambarany. Erinao raha teo moa zanany, navelinao anjaka hanapaka sy andidy amin'ny rony voary rony, fa tsy ilay finamboa. Ianao indray ny tsipaka nanidy vavahady, nanapaka ny tady tamin'ny fihinanana azy, ka voarary la voatery hiaritra fipitsahantanana. Filay fianina mistery nanenjika ho fahafatesana, nakanao ankitsy rano, nampijaly ireo taranana. Ranomaso no nandaosana n'ilay edena natamana, dia teraka teo nijaly sy ireo karaza pahoriana. Nanjary naparary niteraka bibiana, mbola iainantsika izao hatrany ka hatraty. Nosoratany Dimbinandraina.
1: Fahazamina. Mitiava fahazamina ny tontolo ny fitiavana, tontolo fitaka io. Fony vahagola nisy menarana sanany vatevy ilay hasambaramamy tao adina tao, ary tamin'izany ieva nankasitraka dia lavoko i Adama ka henika fitiavan'izao tontolo izao. Terak'eo ny ota, fa ny orany korisa ny maona ka ny maona. Ilay menarana kosa tsy mbola maty foana, maika velona aza. Ary noho izany no mampitebo lava ny fiainan-janak'olona, anivo ny fitiavana diva hamin'olona. Menarana mako biby tsy sahaza fandravy, tsy mba miendrika iaina ambony tany. Mitiava vazaminy ny tontolo ny fitiavana, tontolo fitaka io, honona honan'ota. Nosoratany Ira.

Aminao vao misedra olana manimbotra fanahy, isaraka ny volana ny lasa sisitsinahy. Dia aminao mihitsy ilay tompony safidy, nampisiny tsy misy, ny tonga dia tadidy. Fa efa nitraratratraina, efa nitraratratraina ny akanton'ny alina. Ehe, lanitra jereo, fa tsara ny ravak'ireo kitany efa nalinalina. Angiam-panahin'ny Arta.

dia mondra-takariva. Efa foana ny lalana. Ilay takarivako amonjy vidiana anaty azikitroko tany mangina. Mitaintsitana ny foko mafana. Efa foana ny lalana. Ny masiky roa efa rakitra mainty nefa ny mody ho any tsy maintsy mibaiky ny saina. Kanefa taraina ny fokarakaina no nijao fa mikalo fa efa andalin'ny sahany nofony sedra ny rofy. Tsy ho foana ny lalana. Izany no revy manako apo anatin'ny alin'ny ritsiny jorery. Izany no revy mba tiany fo ao anatin'ny fiakara-midezany rery. Hay tsy foana ny lalana. Namaky ny lanitra ny hiaka ny foko. Heny ny lanitra ny hirany toloko. Tsapany koa ilay foko tomany tsapa tokoa fa mitadiny akany. Tsy ho foana ny lalana. Ny aky ny foko ny antsony tiny fa tazany masy ilay olony riny. Soa ihany ny volana fahafinomanana. Soa fa sakaiza ka nanolo tanana. He izato vijery ny tena sondriana io ilay fitiavan'ny foko mangina. Tofiny ny lalana. Ilay foko efa resy no nahai ny tafa. Ilay fo efa resy no nizay nanitsafa. Ilay fo efa resy ny laza fa ty. Ilay fo ny nanaiky ny ainy satria efa ela ny nila efa ela ny nilan'ny foko tonga. Ny arivan'ny matsy tomaizina loatra ka mila ny foko ataony diamondra izany no atsin'ny fony mitrotra. Hitena ny lalana. Ny foko diamondra ny fony ihany koa ka tonga mazava ny lalany roa. Hatreo ilay fitiavana no nanomboka nomba dia niara-nyrehatra ireto diamondra nosoratany lova.

0: Dimy voalohany. Isa ny amontana. Isaky ny mahatsiaro ireo lasantsika kiny ety dia miontany ray anjany foko mitolona mangina atreny anabakabaka. Tiany metsy ny lahatra mambitana nefa moa izany nanam-po hoe ny antsika mbola ifarana. Roa ny aviavy, roa taona niketrahana, roa taona nandevenana teo mpamelomany anao sy izy. Rotodrotoky ny akaso akiny foko a. Angamby efa tandindon'ilay rao mitatao mibalika ny ho avy anio. Faly tiany erika nefa tsy avatra mitrotra, indrindra ilay mamantona aliny iny. Nefa iza tamintsika mony dia homena tsiny e. Telo fangady. Teo ny lalana ny fanaovantsika veloma, teo ny tinapaka ilay tady. Ilay tady ny mpivady hoe tsy hisaraka mapaty. Izay ny fanongoran'ilay ty sady tiana, teo ny tandidin'ilay vadim-paniriana tamin'iny alina ririnina mangina iny. Saingy indrisy, any ianao ka any, any ambadika any, dia veloma ka masina. Efatro fi, efa ela ka ny nanofy ilay fitiny arahana ny koly, ilay efa ela ka ny maty ilay rozy ny arahana namboly. Efa tarano na fony mbola tsy arakory ka ny masinao no ny ezaka ny tompy. Kanefa ny aty revim-pakafi ny miara-dalana aminao. Nefa tianao ny tanako tatanana, ny azoko maminao iondanana. Dimy emboka, nidinitry ny lasa nefa namela rito zavatelo. Fadisondalana ny rarapo fa indrindra ny alahelo. Indray aho ka mahatsiaro ilay irapeny manana, ilay diam-pany ambonana anao dia latsaka tsy ny any ihany sento. Tsaroko ry kala. Fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia toy ilay taloha, mbola tsy mety manadino anao. Aingam-panahin'ny filongoa.
1: Seraninao, seraninao, seraninao minijavity izany foko ty sahady. Ny molotra ho fentsika tiako andramana no sady ny ao anatitsika mihitsy no haiko fa hifampitady. Sambatra izay misy anao sy izay mpitianao fity, ary ny ao anatiko ao mbola manana satria fenangolangolanao ity toerana eto ity. Mamo ny ao anatiko ao, mamo anao ilay manimanitra, sambatra ara ho entinao hiakabelolany an-danitra. Eny, tsy hangiry firy fa iaina fotoana fety, nafafiry rehefa lanitra de mety. O mba mamangy ataopoko indray ianao ry anjelin'ny fity, ilazako vaovao tory teny fo de fo, tsisy andininy sy tokony. Seraninao tsy mafoy, babonao akiny foko. Nosoratany avelin'ny toro.
0: Rehefa ity, rehefa ny fo samy fo no entina amin'ity dia fitiavana madio ny tambiny, fahasambarana tanteraka ny tombony. Tsy aloavana satria na hijerena koa fotoana na hoe arahana nahoana. Fa rehefa tsy fo samy fo no entina amin'ity dia ratrapo ny setriny, aretina no entiny, mety ianao anenina ny tsiaro, indrindra ireo dina tsy voady izay efa vita maro. Rehefa ny fo samy fo no entina amin'ity dia hainao no manavaka ny eny sy ny tsia, satria ianao ny mpianjory maniry ara-di ho tonga lavidavitra sy anana fitiavana maharitra. Rehefa tsy fo samy fo no entina amin'ity sy ho entinao miaina ny natiora, dia ianao ilay raozy ity mpanimba tanimboly no sady koa mpihitsam-bo tanora. Fa rehefa ity ihany andramo aloha no mitia amin'ny fo manontolo, dia aza koro mitady tombontsoa amin'ny resaka fitiavana. Ndraoka izay no mety andravo ilay fatoram-pihavanana. Filongo.
2: Ilay tara-pahazavana no nanosika irisiko ny anaranao tany an-taranona. Tsaroko eto mazany ireo firisirisiko isainao ny fisasasasany vavanao manasasasana ny anaty ka voasasasasa mantsopika mitsorika ny fokotianao. Voatazana raha notazanina teny mahatazana ny alalan'ny fitiavanao teny amparatazana ary lala. Ianao le lavorary ary koa voarary tao anatin'ny voary taravin'ny joary ary nofo tonga sary. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy, dia izay aingam-panahyny Andria Fiaretsy izay indray no ametrahana itelo mirahalahy ny velo amintsika tsirairay avy mpanaraka ny onjapo sofy amy tianio ity. Sambatra no teto amin'ny fanolorana ary filongo sy dimy kosa no nanafanany fandaharana. Kasitrahana feno ny teknisianao ambaka eo izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any, ka natao an-trano ianao na teny an-dalana nanjon'ny onjapeo sy ny fandaharana dia akasitrahana tompoko, ka manome fotoananao ary ny tenanay amin'ny herin'ny noto izao. Veloma tompoko.

Miraba antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ity tolakandro ny alahady 24 ny volana Mey taona 2020 sy 2020 fetin'ny Pentecôte fety kristianina maneran-tany dia irariana soa antsika rehetra amin'izay firotsahan'ny fanahy masina izay mba samy hahazo ny anjara-tandrify amin'izay avokoa ny zanak'olombelona rehetra. Georgette no miaraka aminao ao anatin'izay fandaharana izay efa mankasitraka sahady amin'ny fandaharan-kira izay alefanao ety amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia ao anatin'izay fandaharana kaly ny fahiny izay. Dia tsy ampiandry ela fa iroso amin'ny fanomezana ny hira izay alahatrintsika 034-02 mandahatra ny vitsy, 032-04 mandahatra solika, 034-16 mandahatra lolo sy ny tariny ary 033-13 mandahatra bobola. Ndao ary rahantsika avy hatrany ireo hira ireo.

0: Passez une agréable fête avec la Radio Sophia.
1: Eny ary, mbola mitohy izay fiarahantsika izay an, mankasitraka sady ianao mandefa ny fisaorana amin'ny efa andehanany ny fahitalavitra Sophia, dia ho an'izay tsy mahafantatra efa mandeha tsara ny fahitalavitra Sophia ilay tapaka teo an, dia samy mandeha avokoa ireo maridrefy anankiroa, na ianao maka ny avy any an-kifafa amin'ilay

751.25. Naena maka ny feny amrova lay 775.25. Mankasitraka anareo amin'izay fisaorana anay ety amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra izay an dia ho anao mandefa an'izay fahitana ny fahitalavitra izay ihany koa dia tsara mba lazaina ihany koa ny toerana hoe avy ety ananina izahay izao manoratra izao. Toy ary ny fanomezana ny hirantsika 34-90 mandahatra Claude François, 34-91 mandahatra Danny Joe, 34-87 mandahatra Diana Ross, 34-60 mandahatra The Beatles, 34-16 mandahatra Nana Mouskouri. Dia alahatrantsika eo izay hira nangatahanareo mpiaino izay ankafizintsika rehetra.

Latsaka 20 minitra ny amin'ny efatra tolakandro, izany hoe mahery 8 minitra ny amin'ny 3 ora sy sasany. Mbola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao anatin'ny fandarana kaliny fahiny isika. Ireo ny hira voalahatra teo an dia anohy ny hira manaraka indray isika 03457 mandahatra Freddy Ranarson, 03472 mandahatra ny Ray Lovy, 03406 mandahatra Klima, 03463 mandahatra Solika indray. Dia alefantsika ireo an dia mitohy amin'ny hira manaraka indray ary.

Eny ary, mitohy ny fiarahantsika, misy fanamariana kely aloha ho antsika mandefa afatra, mandefa fampafantarana ihany koa makasika ny fahazahoanareo ny televiziona any amintsika tsirairay avy. Raha misy tsy fahazahoanareo sasany satria milaza hoe tapatapaka ny sasany a, misy feo mifanindry a, de mila manamboatra antenne aloha isika de mahazo tsara fa tsy misy mampanahy intsony a, izay avy ety amin'ny foibe amin'ny anamboarany teknisianina azy. Mitohy ny rantsika 034-06 mandahatra Mike Brandt, 034-51 mandahatra Joss Henry, 034-08 mandahatra c'est Jérôme, ary 034-18 mandahatra Vicky Leandros.

Eny ary, izay ny hira ny Vicky Leandros. Azafady, comme je suis, izay no lohateny la hira nalahatry ny piaino antsika teo. 03452 ilana tsiny fa be dia be ilay hira, dia mba ny anankiray aloha no alefantsika. Dia raha misy fotoana alefa ihany ny sasany. Dia ny safidinany ny Abel Ratsimba 03445 mandahatra ny fahine fa tsy misy original izy io rasazy an, dia nitadiavana fahine ihany ianao fa hitadiavantsika original hafa. Dia 03442 mandahatra orchestra FRS ieny ary. Dia 03451 izy indray a mandahatra les surf. Dia toizantsika indray a ny fankafizana ny hira 3490 mandahatra Mireille Mathieu.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
2: Tsy lanonja miaraka amin'ny
3: Sofia Radio.

0: Eny ary, atrondray ny fiarahana tao anatin'ny fandarana kaliny fahiny ho an'ny ity tolakandro ny Alahady Pentecôte ity. Mankasitraka tamin'ny fandraisantsika anjara tamin'ireo hira maro de maro misy rehefa tsy eny firy tsony a, fa ianareo ny vao mampafantatra azy a, dia ankasitrahana tamin'izay fikaroana izay. Ny fandarana kaliny fahiny no mifarana fa ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia mbola mitoyatrany ary dia anterina ho an'izay fahita lavitra izay fa efa mandeha ary mahazo tsara izay fahita lavitra Sofia zay. Fa raha ohatra misy tsy fetezana any amintsika dia tsara ny manetsika kely a ny antenne any amin'izay misy antsika any. Georgette no mametraka mandrapitafa fa namana mbola mifandimby eto ihany, de anaraka doka aloha isika de mitoy amin'izay fandarana hoentiny namana aoriana indray mandra-piona indray ary de mirarosoa saika adino kely, mirarosoa ho an'ny mpitsangatsangana rapitso a, ataovy misimisy ny akanjo mafana raha tsy misy fiovana, zany hoe somary mafana kely mitombo 2 degré zay izy io raha mpitso raha tsy misy ny fiovana hoy a, fa na izanona tsy zany aza dino ny akanjo mafana satria vanimpotoana ny ririnina isika. De mirary fialamboly mahafinaritra ihany koa raha tsy hivoaka ny trano moa fa hoe hipetrapetraka satria ny asa mandraraha mbola itoy indray ny talata, de samy mazaho izay hitandrify azy avy a miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia.
1: Restez à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Week-end cadeau! Qui fait des passagers le week-end de soir? Nitel ombre pour le 4ème, 10 membres pour le mai. Miltiana Netflix 5000, 1,2 giga. Dema Azuka 2 méga, 10 ma pour le Sanzan. Zanwe 600 méga. Elle a timé ou à toi? Des cadeaux 1,2 giga besoin ou menayan là? Zelle mi faille! Envie d'un petit mère ivoirien footen? Sindhu ni dièse, 322 étoiles, 71 dièse. Tout le test bonus manakel fit ouange.
3: Fetin Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

0: miaraka mirindra tsy olana ny tsifananam-bola ion'ny eo
1: Radio Sofia io
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt en bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary a amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe zay manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata na fantaratsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0315 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny vokatrano any mankasitraka
1: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
0: Weekend Show Pandaran arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ary ny alahady amin'ny 5 ka hatramin'ny 8. Weekend Show anime par taxa.

0: Miaraba tompoko fa le tafiaraka aminao ndray tao anatin'ny fandaharana weekend so amin'ity asabotsy fefatra amin'ny roapolon'ny volana may taona enina amin'ny roapolo sy roa arivo ity fa tafiaraka aminao ndray a nao any mpiaino eto andrenivohitra zany any agny ambala lavidavitra any a any ambanivohitra any e any faritra sy ny anapito ranomasina any koa ataoko kopantranana amin'izao arivariva izao atao anaty fandaharana weekend show a. Kuriabe, tedinian kumaka sita kandrua namana tu fananeta na tiketra maraina muzania siskian mi zawa potu izorzeta na metra kavilu itaksan renu miaraka mnao zote ni valura lania tumba zat hisikini la hati atonati fandara na weekend show nukisante na kififa vuna na rua pien fandara na miandu fandara na yofono muzani tumsareka mni santua FM masini fitarafta sofia tukupatana na ifa mandeyan kuni fitarafta tikyo wani avini kufafa wansi mandra ny avenue kufafa dia efa mandeha izay amin'izao fotoana izao somary manao resersa kely anao raha hitanao hoe vola tsy mahazony anay aony ny avenue mirofo moa zany dia fanadefona fa raha hitanao hoe mbola tsy mahatsara ny anareo amin'ny fety lavitra sofia ao dia manao resersa kely efa tafaverina anao hitan'izay a fety lavitra sofia izay efa mandeha izy ao ka hitany rehetrarehetra raha ohatra hoe mbola tsy nandehany anao leo an'izay mandray ny avenue amin'ny fréquence 751.25 ny avenue kifafa iny dia efa mandeha izy amin'izao fotoana izao manao resersa kely mihitsy ianao a dia tafiditra ao anatin'izay fréquence izay tafiaraka amin'ny fety lavitra sofia ihany koa atakisany miaraka aminao ato anaty fandaharana weekend so tonoko aminao ny lalantsika ary a 34 10 565 63 ny laharana ao ny as 034 10 565 63 eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 na ihany koa ny 32 03 987 61 orange 032 03 987 61 matiko fantatra hoe iza dia avaiza ny mpianonay ary a asivo mozika mihetsika indray e mozika fidirana anakiray isaorantsika le raha eo ambony ao a afatsika mitafatafa indray
1: Radio Sofia

mangar karaza zaid zanaka shakala ye halero babu bubanta.

Wayne. Ella es Gop 108.

Ye efa taza kuni afatrarao amin'ny SMS ao vakinare dia tonga soa ny rehetrarehetra amin'ny 34 10 565 63 lalatsika 34 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 sy ny Orange Madagasikara 032 03 987 61. Misy afatra loha anatin'izany tonga soa taksa weekend zao tizy milay azy fo ny ALG sy Jaova avy gasy tia baly.

0: Amin'ny anorakariko izao seto anatina doka sy filazana vetivety aloha teny veny hatrany anatin'ny fandarana weekend so.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora
1: mizara falina wanao.
3: Doka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Weekend cadeau. Qui fait des partageurs ni week-end de soi, ni c'est l'ombre pour le 4e dimembre pour le mai, ni Diana Netflix 5000 1,2 giga, des mazouka 2 méga, 10 ma pour les sandales, Zanwe 600 méga, anatime ou à toi, des cadeaux 1,2 giga bezon ou menayan là, zèle mi faille, un viden 10 mètres ivoirien footen, c'est du ni dièse, 322 étoiles, 71 dièse, tout le test bonus manakir fitouange.
5: Wanti kit fenaratu, tu sa irana tune no fa efa tunge tom tiki ni biope lamada, ni biope lamada, de vata irofuka tamar, tu ni pomaraji, zena fataranam biope lamada atrai, wanyu lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fifte par pari, zeti tafatiom ni biope lamada iririanji, nata wanyu lam mistiabet, tiadunyan kure fuka tafana lana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vursula, sin maska manatsuta vur, arni crema sin savun fanatuvana tare simp, one vivam tatsaza, sin le lamanana ulanam ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunanianrenoni biope lamada,
6: ni tuerana itana ni biope lade, eopitani radio viva, akekni ari buxi.
5: Contact 03415-816-04.
7: Boutique One no Passant Bazaar, sin Boutique One Plus. Mangul Tensara sin Manza Indinda Wotskereta. La Monze Leino, na Kalzu na Kraus, amle Markatena Is, Wandi Las Vivav, Wandi Kis, Sam Mazne Zaran. Nane Kalzu Miaza Wetna Menzaik, Nane Kalzuta Nefam Lei, Nkarazana Kraus la Modreta, Sintena Malazam Zofton, Azamandar Ftuna Manavata, Fatsa Bakana Venivela, Netanarita Itana Wow, Simila Vesves, Simila Manafata Laft, Fasat Lan Frenon, Mulam Taitena Sofer Netan, Boutique One no Passant Bazaar. Sin Boutique One Plus, tu gavam tsit, azam salasal, si mainza fa puero vo mialo, tu gavam un Boutique One Passamaza, e wo pitan tiaf de wolu, nan Boutique One Plus, e wo keke score on Passamaza, Boutique One nawa, met peyam disiam la, vo lu anetu Madagascar en fanara na la modi, Boutique One Passamaza, One Plus, tu gavamaru, tu gavamaru.
8: Ela, tila tsum tsatram tsak sarotra mitse.
9: Mr. Bumba lesiwa.
8: Fina zanta ni tiavan la le Mr. Bumbe.
9: Itan la, Mr. Bumba lets meva karasam silgoma. Letsir fokaz mam tsar tad ma lefa kirire patsakun.
8: Sani, ale kori amba alandran.
10: Mr. Bum.
11: Nienpox, kuti aritum finja amin'ny alalan'ny photopox virus.
12: Ny fifindrany
11: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy ny fifampikasohan'ny hoditra fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka fifamihinana fifanoroana ary ny pititrory
12: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
11: mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina
12: Ny fisehon'ireo sorotraretina.
11: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
12: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
11: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
12: Reraka be.
11: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
12: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
11: Misy atody tarimo.
12: Ny fisoroana ny mpox.
11: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
12: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vata na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
11: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
12: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
11: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
12: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona. Rehefa mikohaka na mievina.
11: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifampikasoana.
13: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
11: Andraikitro.
12: Andraikitra ao.
11: Andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
14: Bisky Ken, aventure avec Bisky Ken, aventure avec. vavandray no eta amin'ny fonony.
15: Misy aigle, misy dauphin,
16: misy dino,
17: dia misy hippo,
18: sy maro hafa.
15: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony. Afaka anaovana kilalao any am-pianarana.
19: Dia zao un point de.
20: Dia ity zao a,
21: 10 points.
22: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao.
23: 4-4 up, ary azato dia efa mahazo.
24: Bisikeny, aventure avec bisikeny, aventure avec.
25: Miaraka amin'ny vaovao be de be.
26: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno motovonan-jo misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny antrano ho an'ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
27: Fiterima Fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
28: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
27: Ny alahady raika amin'ny 30 mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena manomboka amin'ny 3 torak'andro. Misokatra amin'ny 10 ora maraina kosa ny vavahady.
28: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
27: Vitidirana 7 ariary, toerana voatokana 3 alina ariary.
28: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
27: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ireo.
28: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
27: Mpanentana Herman-Regis, DJ Natolotra.
29: Partenaire Yas, Biobelamada, Papier Plus.
30: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
31: Sponsor officiel, Sivaï, Spirit.
32: Enter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, des Manambocha clé télécommande dans la duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankun télécommande en Fiarano, des Manantunani Enter Center en Pazambaza, Mampiasa Aftovana Manara Pincha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center en Pazambaza, Manbi Fafampu Anouachan.
33: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa toy ny fleura na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Misy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa misy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana a Pasambazaha vous souhaite bonne fête maman.

0: foarabe ho fanavaozana ny famokarana enina amby roapolo sy roa arivo anasongadinana ny fambolena fiompiana jono taozavatra sy fizahan'ny tany ny fito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komina save distrikina ambohimasoa hifarimbona ny faritra matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miaramivarotra sy ny indostria fianaratsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiaraentana amin'izany matsatrambony miasa matsatrambony mamokatra filamatry ny fanavaozana filamatry ny fanavaozana
1: tsy tianao alapifeny ve nyvesianao itiarany vaaolana ndao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro siry rinset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fos septike io na fos perdui eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay hakangroary na andetay atsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0386688939 0386688939 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur rinset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centreville ampasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny le afa e olana vese feny masfera ny sopapa
2: eo ambafe ianao ny filoha fanavaozana ny repoblika amin'ny madagasikara kolonel randrianirina mikael eo ambafe ian'ny ministera fampianarana ambony zeo fikaroana ration professeur ravony manantsoa doyal mandavi ny ens fianarantsoa dia ankalaza ho fady mambefapolo taonany orenany toy izao fandaharapito alarobi fito amroapolo volana mey ens clind hanatanteraka fandiovana faobeisy ary faralana fametrana diantanana alakamisy valo amroapolo mey tapany maray carnaval culture tapantolakandro culte ocumeni gala évangélie iarana amin'ireo korale eto anivon'ny université ny fianarantsoa zoma sivy amby roapolo mey tapany maraina lanonana fanokafana ny fomba ofisialy ny fankalazana fahadimy amby efapolo taona ny uns fianarantsoa vernissage destone table ronde tapantolakandro manifestation culturelle match d'ouverture ary hofaranina ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade andrainjaty iarana amin'ny eljo majeur 7 en finale Tarsa.

0: کوش آزاد کوانیت چون ساز منی سر سر سر کلتان تین امور کوش ببه و مد بیوان زنک
1: Программа «Масака». Леонид и Пандекот Мяфака. Тун Ломби Куавана.
2: Некар, Машинда Антуан де Паду и Даша. И пера Пире, пера Псавье, пера Викер, пера Пьюс. Ни Кристиан Арьеча, ни Комедия Бяби. Не мангай ке си кето, все не разуш мантитня. Куазям ни.
1: Тун Ломби Куавана.
2: Ao marrano, fala besa sua. Eu am bun gansa minera vuitsua. Lala gama de hangan de avosari. Nile di de pantecota, tiembro pulme, enambro pul surivu. Tulum am guava niu, aitanan leu am calaja. Basrai! Tut sakai kelsira. Pul pul sa magusnia. Isante, un guava na inni, pa pa pa. Si artista, avet finaran sua. Tantul shakaf kua, pe famishani, shakaf, sak sak marsamiafa, java psulti sakarazani, sinsisa. Isi pisa special, miangyom sella tarantulu, madrus inferna. Azam sala sala kuve versu ben la langani. Nedi de pantecota, tulu mob guavana, alas na intimbro pulme, enabro pulsorivu, au marranu, fala pesa sua, ambun gran seminera fuitsua, la langama de hanga de bosari. Vidu pudirana, Lunga, Arifuriari, Ipe, Gorifuriari, Turna Fotukana, Rayal Yariari,
1: Yariari!
3: Ma fantatrofy fanurina sapamugatra lamba no manimbanitra tontolo iainana, mitana ny larana faharoa maniran-tanitra, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy, orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidiana hanamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao, dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao iantsoa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantsoa miantso vetrany laharana 03445-982-91 raha te hifandray aminay mivantany ianao, Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako, Mon Étoile.

0: Retinairin'ny farmasia de garde anareo fivarotam-pana fody miandra rano amin'ny datiny fahatelo amby roapolo ny volana may ity hatramin'ny datiny fahatelopolo ny volana may a, dia ny farmasia sandratra ny Talata Mahateny sy ny farmasia ezaka ambany lise. Ny farmasia sandratra afaka tsoina amin'ny laharana 0 38 56 425 15 38 56 425 15, ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise laharana 0 32 02 146 35 no afahana mahazo anzareo ihany koa 0 32 02 146 35. Mirary fahasalamana trano ny tafiaraka aminay rehetrarehetra ary zay ny doka sy ny filazana mitoetrantsika taverina ato anatin'ny fandarana weekend show.
1: Doka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

raha ohatra hoe hitanao hoe mbola tsy mahazo ve, mbola sahirana kely mihitsy ianao mitaditady anazy a, manao resersa kely mihitsy de mahita an'izay a. Fety lavitra Sofia zay ianao ny mandray ny avy any amin'ny fréquence 751.25 ny avy any kofafa. Raha ohatra hoe efa maharaka foana tsy tapaka foana ny sasany satria mandray ny avy any amin'ny rova teo, de ny hoan'ny mandray ny fréquence 751.25 zany a, manao resersa kely ianao a, taditady kely anazy ao de mahita amin'izay, mazava tsara e. Mankasitrika ihany koa le namana tafitra teo a, tena mazava be nge le izy de kak, zay fa lasa tsy hitanay indray, efa ao izy e.

Itra amin'ny tapany faroa tsika zany efa tafiditra mitsy moa zany ato anatin'ny tapany faroa andahana mozika vahiny a tonga soa ato anatin'ny fandahana weekend show raha zao vao tafiaraka aminay miezaka tsy dia be resaka taxandrano dao kafizina.

0: Ie, raha ny ato aminay ato zao dia mandeha milamina tsara, fandao ampitahina izay fanamarina avy any aminao izay. Anao ihany koa efa miverina fanarahanao ny fréquence 751.25, ho ny mandray ny fréquence 751.25 ny avenako fafeny efa mandeha izay fahitalavitra sofia izay. Raha ohatra hoe somary mbola atao anatin'ny fandaminana fanatsarana ny ara teknika antsika teo dia efa milamina izy ao. Manome signal kely anatin'ny SMS sy ny antsao izay hitanao hoe somary mbola misy an'izao ihany. Tsara antsika anazy, ho ampitahina amin'ny teknisianina vetivety ary
1: 103 FM.
0: Efa mandeha izy nanomboka tamin'ny teny ity sy somary sahirana kely mihitsy nitady fa nakaiza re izay te hijery seri mandeha foana nefa ny rova tsy tapaka mihitsy a ho an'ny nandray ny fréquence 775.25 dia mandeha foana iny tsy tapaka mihitsy a fa le 751.25 zao no nisy fahatapahany teo dia efa mandeha izy manomboka amin'ny teny ity dia efa mandeha mihitsy izy aho a manao varasersa kely efa mahita olona namantsika ato a fa somary mihetsiketsika be indray ny sary a fa ny feo mandeha mazava tsara. Ho ampitahina izay vetivety ary

Enao koa avy aiza tafiaraka aminay? Mazava tsara ve ny sarotsikao? Milamina tsara aloha ny atia. Manao reglazy kely amin'ny antena ianao raha hitanao somary hafahafa izao taxi. Mbary kely ny antena fefa izany. Tonga soa ny avy nisady any. Bonsoir misy taxi somary tarakely fa mbola nisy diana leha. Aiza re de tsy mbanoentina ve zahay? Mba tenenina koa taxi rehefa ohatrany hoe de ateriko e. Ndreny mandeha ho ny lany mava miaraka aminay tsy lany amakatika ny tanel bonna le beautiful sonday de merci bon continuation tizy madame malala ve ny sada ihany afaka raisiko any anatin'ny antsoandro raha vonona raisina miaraba tompoko miaraba ny 34 miafara 99 tafiaraka aminay a efa ho anao miaraba tompoko oay fa naninonary zany feo atsika zany tena tsy tafita ty aminay a miaraba ny 34 miafara 99 efa ho anao a oay fa hony lasa tsy hainy feo an'ny namatsika aho.

Izy daholo tafiaraka aminay ao, ndao sitsika bibabiba kely aloha, bibabiba party kely vetivety. Izy daholo tafiaraka aminay ao amin'ny 34 10 565 73, na ihany koa ny 33 13 861 70, na ihany koa ny 32 03 95 87 61.

0: Misy ny safidy janao an-trano. Misy ny andeha foka hiaraka amiko rapitso. Izany moa. Misy ny alakely ny fianara mihitsy a. Misy eto tanàna fotsiny. Mirary soa amin'ny rapitso izay. Efa mikarakara ny sasany ny sakafo entina amin'ny rapitso. Mihina daholo no mantsika ao. Antany antsika ty piano anakiray ty ravonina izy hoe aiza re tsika rapitso e? Aiza ny fotoana tsika rapitso? Miaraba aloha e, ny avy aiza io?
1: Salama avy aty Safata.
0: Ny any Safata, aiza ny fotoana tsika ho amin'ny rapitso aloha mifitsangatsanganana?
1: Mety mody any itotoany any amin'nyamba.
0: Aiza hoe?
1: Mody ny any.
0: Ay ve, de ilay fasan'ny firaritsosy ny kopatanana ary. Mirary soa ho anzareo any tsara rano any. Avakeko mihitsy ilay SMS anao ao tazako izy a.
1: Ya, mirary le avatra teo. Efa mangataka ny firan'ny ainga, velon'ny arivo.
0: Velon'ny arivo, firan'ny ainga. Ok, ary.
1: Ndao.
0: Mirary soa ho tsy izy aho ho anzareo any tsara rano komin'ny rirala Andriamalama aminy. Any Andriamalama. Afatra avy any ampianontsika avy any Safaty zany 38.53. Tsy haniko tsara le naratoerana hitsangatsanganana teo iny. 34.43 tonga soa.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Miarabany 34 mefara 73 ihany koa faria foray le fanamariana avy any aminao a. Amresaka réglage na couleur ny amin'ny TV ao a. Makasitraka anao ihany koa a. O tirena kakare.

Merci taxa tamle musique teo bempiano tika. Otse kuri de kote kursan te kursan ya kuri. E fam lama ne kuri ao. Osmar special la tika rapit. Ane amin'ny rariva taxa ta fiaraka aminareo amin'ny rapitso. Zay ny antaninao ao rariva indray ny fotoanako miaraka aminao rapitso zany amin'ny efatrora hatramin'ny enina zay raha jiso aho vetivety ye any amin'ny efatrora hatrany amin'ny enina ariva anoany taxa no miaraka aminao rapitso ao anatin'ny fandarana émission Mix FM somary spécial patikoty

Ato natini fandarana weekend so atratika. Aiko patano wani namatsika ny love davitra antrano tita mefaradus teno e mozika mangatsika vesa tsika mafana ato natin'ny weekend so nefitsika ty mangatsika ianko ha omena fafina fa zamsaraka amin'ny 103 FM.

Misy hafatra ao anatin'izany amin'ny avy any mpianatsika ny lavidavitrany a. Makasitraka ny RTV Sofia ho tsisy famolaifona rangany miaraka aminareo a. Mirary soana manarehetrarehetra manaraka ny RTV Sofia amin'izao a. De mirary fitsambatra, de mirary fitsangatsanganana mafinaritra ho tsisy ho tratra ny rapitso a. De saika angatsakirany le hira mampangatsiatsika ireny satria tena mafana be ho tsisy any atiako any a. Le hirany dony fitaratra iny a de RTV Sofia ho amin'ny iPhone e. Merci, makasitraka anao ihany koa. Zany are mamara parantsika.

Zay ny namarin'ny fiarahako taminao tamin'ny ity, zay namarina fotoana ihany koa tato anatin'ny fandarana weekend show amin'ny manaraka indray isaky ny sabotsialaty moa zany, kafizantsika ny fandarana weekend show raha sambany anao vao tafiaraka aminay tandroany koa tany ny lavidavitra any tafiaraka amintsika ihany koa. De mirarosoa atratrany rapitso alatsinainy patikody avokoa mba finaritra ny fitsangatsangana antsika rapitso a, de aza misaraka amin'ny RTV Sofia feomfony zay any meny sosiny tsara ho anareo a. Any amin'ny fahitalavitra zany nany eto amin'ny onjapeo apativina tsany a, apativina trano fefa mandeha ny fahitalavitra Sofia moa zany ho an'ny mandany frequence 751.25 iny efa nandeha izy nanomboka tandroany a, manao recherche kely hoan'izay somary mbola misahirana mitady anazy ao, dia hita anazy ianao a, milamina tsara izy ao. Ka raha ohatra misy ny fanamarena ihany koa dia afaka rosonareo amin'ny SMS ao fona na mihatso avy hatrany 34 10 566 63 na ny 33 13 860 70 eo ihany koa ny 32 03 9 87 61. Taksa niaraka taminao ambrapitso ndray tsika tafiaraka somary hafakely ny fiarahnao ambrapitso eto amin'ny 103 FM arivany amin'ny efatr'ora hatrany amin'ny enin'orany. Taksa tafiaraka aminao a spécial émission Mix FM somary spécial lundi de patekôty ny atsika rapitso zay, de mirary alamafinaritra ara veloma tompoko.

0: Weekend Show, Pandaran, Arano, et un Santro FM, Radio Sofia, Isekini Sabut, Amni Fatura Katamienur, Arnia Lahad, Antinura Katamibalur. Weekend Show, Anime Partaxa.
1: That means go movie, let's go now!
2: Alô, tu usa me tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritsina tandray chance ny kantininitra amin'izany dia avy soana operatora rehetra, koa soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana ireo mpivaro sakrety Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, Centre AFM, Centre HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Extension Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
6: Anjara tsika ny fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, ampitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, ent fotsiny original la dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: RTV Sofia, mizara falina ho anao.
7: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina ho anao.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.
9: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra, ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas ireriany. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo telopolo andro amin'ny chaîne rehetra, miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Ngaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, atramin'ny 7 amby roapolo May, fantary fa 5 arivo sy 7 alina ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao, miaraka amin'ny safa sy décodeur HD, ary mbola mahamaipoana ihany koa ny fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa Zara mazatra anao.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Izy any tsy saina ny koka antsirony fahavelomana zany fa saingy indrisy sia nifaompiasana kory ane tsy falemena fa fitsapana fisedrana tsy maintsy miserana kasakivo na tomany raha sendra mangidy sy ny mafy fa ianao tsy maintsy tafitandray androany nilasalasa sy atao sakana mipana ao an-tsaina fa ho todiny amin'ny tanjana zany aloha ny filamatra mety hisesisesiny karazan'olana absento fa ianao mila miezaka miarina raha sendra.

sangana, miomana miatetrehana. Fa ny mikiry sy mesaka ihany sambatra sy tretrika siky ny fanantenana mareta amin'ny fijaliana mafy ny fiainanety ka mila fikirisana mitsangana fa ianao reharehan'ny fianakaviana amalipapena izay misotro ny rantsy tiana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fetin'ny Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny Reny ao amin'ny Shop Center, Centre

0: IFM 103 HTM rehefa fanomezana na cadeau dia hitao avokoa toy ny fleurs na voninkazo maro azo hisafidianana poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro chocolat parfum déodorant kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano misy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra aza dino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra Shop Center 103 FM, et au pitani extension Kalana à Passabaza, vous souhaite bonne fête, maman.
1: Mitataja Malagasy izay lalovin'ny fotrana fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: neka nihani.
1: Vive la Radio Sofia. Radio Sofia.

record on repeat.

ele faça ida.

izy lafa tagnan'olo iarahasika amin'izy keny sy asy maso baray zay an miaraba sika rehetra aloha izy natratra an'ity androandroany ity andron'izy Pentecôte moa zany. Ino koa fanafinaritra ny fety an, nafinaritra ny sinatsehanao an'izay androandroany izay, dia engany sy ahoatsa ihany koa ny rampiso an.

Isy sy dia maro resaka sika amin'ny alaity aly fashion lamozika izay mety aminao ao anatiny fety ihany koa isika amin'izao fotoana izao fa dia hirangamba hanoezahako alahatra ho anao eto dia mavita fetsambatra misy ny mbola mankalaza amin'izao alina izao misy ihany koa ireo efa matory tolorana ny firaritsoa moa izany ho an'izay efa matory dia ho samitratriny rampiso avokoa fa ho anao izay mbola miaraka aminay aly fashion raha misy iratiana mangatahana amin'ity alina ity dia aly fashion ataovy sms